0: personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

personalitate. Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți. Exclusiv la 7.

sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt din Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu. Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: Regu, personalitate.
1: Sunt Larry Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: supereroi fac ochi cu noaptea în cap, dis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, rezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Am învins și astăzi în lupta cu somnul, în ciuda tuturor vicisitudinilor care ne-au ieșit în cale, și pornim la drum într-o nouă ediție de 7 dimineața, ultima de săptămână asta. Începe weekendul, începe vacanța, copii! Da, începe vacanța, începe aglomerația către litoral, către Valea Prahovei, către Giurgiu încolo, înspre bulgari, înspre greci. Deci, da, partea bună, știți care e? Că o să se mai golească un pic Bucureștiul. Nu știu cât de mult vom resimți noi chestiunea asta, ținând cont de faptul că sunt lucrări peste lucrări. Mai degrabă nu se circulă în momentul ăsta decât se circulă, dar poate că vom avea parte de un trafic un pic mai ușor pe aici prin București, de acum înainte. Bun, 7:11, ascultați 7 pe 103,4 și pe radio-7.ro. Stăm aici împreună timp de 3 ore în formulă completă cu Alex Crăciun și Mihai Cioceanu la programul intitulat 7 dimineața. Ca de obicei, ne distrăm, ascultăm muzică, ne enervăm, mai vorbim pe WhatsApp la 077-220-4-7. În prima oră de program mergem și bine, până să mergem prin străinătate, avem destul de multe de făcut. Luăm la puricat ziua asta de 19 iunie, vedem care sunt reperele ei, ce sărbătoriți, ce sărbători avem astăzi. Apoi vedem care-i treaba cu vremea în perioada imediat următoare și după aia, bineînțeles că tot vine weekendul, mergem puțin și prin străinătate să vedem ce mai fac și alții. Gata, pornim la drum. 077-220-4-7. Așteptăm încă de pe acum, încă de pe la această oră, mesajele voastre. Să-mi spuneți cum e pe afară, în primul rând, ce se întâmplă, s-a golit traficul rutier prin București, că a început vacanța, sau acum mai sunt fel de fel de festivități și alte nebunii și e plin Bucureștiul de flori și mai știu eu ce. Bun, bineînțeles, ați recunoscut acordurile Phoenix în continuare la 7. Revenim în scurt timp.

0: Alex și Mihai, mereu învingători în lupta cu somnul.
1: Tu știi că de când am intrat aici, dăm somn.
2: Așa, da. Ia să vedem.
3: Mi-aduc aminte de sketch-ul ăla cu... Era cu Mircea Crișan, cu el care vrea să doarmă și ea care nu putea să doarmă. Și zice, ia uite, ia uite, ia uite, cântă cocoșul vecinilor.
2: Da, mâine, da, da, da,
3: mâine
2: da.
3: Am să-l tai. Da, eu ție ce să-ți fac. Da, bună dimineața din nou, 19 iunie. Hai să vedem ce-i cu ziua asta de 19 iunie. Băi, o zi importantă, este ziua mondială a plimbărilor.
2: Ziua plimbării,
3: da. Așa că astăzi
2: se aprobă, se
3: așa
2: aprobă.
3: Că astăzi dacă trimiteți pe cineva sau sunteți trimis la plimbare, cum se zice, să nu vă supărați.
2: Așa ceva.
3: Da, pentru că limba română este foarte ofertantă, iar expresia a trimite pe cineva la plimbare,
2: ia tu te mata la plimbare, da. Domnule.
3: Este echivalentul, mă rog, să zicem așa, mai mult sau mai puțin în ai da cu flit. Iar o expresie care e destul de românească, așa. Nu știu, o mai exista într-o altă limbă expresia asta, a da cu flit?
2: A da cu flit. Bine, nu știu cum se cheamă flitul prin alte limbi, dar s-ar putea să mai existe, fie vorba între noi.
3: Da? Că, mă rog, pentru cei mai tineri, ei n-au apucat ceea ce se numește flit.
2: Da, da, da.
3: Nu știu
2: da,
3: ce
2: da,
3: e la flit.
2: Da, da, da, cum, da? Cum se făcea dezinsecția pe vremuri.
3: Da, deci era, nu existau spray-uri din astea. Spray, da, nu exista spray. Exista o butelcuță în care puneai o substanță,
2: exact.
3: Și cu o pompă, ca de bicicletă.
2: Era o pompiță, da, da, da, da, da, da.
3: Și ăla era flit. Așa se făceau dezinsecțiile înainte. E adevărat că, na, acum existau și victime colaterale în urma acestor dezinsecții.
2: Da.
3: Și de aici a rămas expresia a da cu flit.
2: Rezolva problema flitul, totuși.
3: Da. Apoi, sigur că din limba română a mai derivat asta cu a da cu flit, cu referire la, nu știu, salivă?
2: Nu.
3: Ai da cu salivă.
2: Ideea să îndepărtezi anumite,
3: da, da. Adică,
2: anumite insecte.
3: Da. Bun, hai să vedem ce mai reprezintă ziua asta. Ziua mâncării adevărate. Cum adică, mă, mâncare adevărată? Ce înseamnă, mă, mâncare adevărată?
2: Și mâncarea aia falsă.
3: Și aia, aia care o mâncăm noi.
2: Da, aia, da, aia nu e adevărată. Nu e, că ne bagă ăștia chipuri, ne bagă nenorociri,
3: da,
2: cum zic.
3: Clar,
2: care mai sunt conspirațiile acum?
3: Da,
2: ce
3: da,
2: ne
3: da.
2: Mai pun ăștia mâncare, mă?
3: Ia să vedem ce mai avem aici. Băi, două lucruri legate de pisici. Astăzi este ziua, ia-ți pisica cu tine la serviciu. Dacă ai.
2: E posibil așa
3: e
2: ceva?
3: E posibil așa ceva. Tu, de exemplu, ai putea să-ți aduci pisica la serviciu.
2: Așa, bun.
3: Așa. Și a doua este ziua pisicii Garfield.
2: A, e ziua lui Garfield, da, da, da, da, da, da.
3: Și atunci, sigur că motivul pentru care astăzi este ziua lui Garfield este că împlinește, cât împlinește 48 de ani. Deci Garfield împlinește 48 de ani, oameni buni. Deși nu pare așa, motanul la gras și leneș își făcea debutul în 1978.
2: Vorbești.
3: Un personaj creat de un tip numit Jim Davis, a apărut în vreo 41 de ziare în acea zi. A fost o campanie din asta. În prezent, atenție, deține recordul mondial Guinness pentru cea mai difuzată bandă desenată din lume. Garfield, tată.
2: Garfield, mă?
3: Da, Garfield.
2: Foarte tare.
3: Da? Asta e.
2: Uite, nu știu.
3: Da. Ce ar mai fi de spus? Azi, ziua internațională a cutiilor. Bă, foarte important.
2: Bă, cutiile sunt extrem de importante, da, da, da, da.
3: Și
2: depinde.
3: Sunt oameni care cu asta se ocupă, au business în a face cutii.
2: Da, da, da, da, da, da.
3: De toate felurile și de toate dimensiunile, în principiu de carton să fac ele.
2: Da, carton,
3: nu numai.
2: Da, da, sunt la mare căutare, se cer în zilele noastre.
3: Băi, da,
2: noastre,
3: foarte mult,
2: la
3: foarte mult de... și putem să le și reciclăm. Adică poți, am văzut că sunt unele, de exemplu, care sunt gândite să le faci și să le desfaci, ca să nu-ți ocupe loc după ce ai folosit-o.
2: O desfaci, pui undeva, ai nevoie să...
3: Exact, exact.
2: Bă, oricum, trimisul de colete, curieratul ăsta... De mare greutate, ca să zic așa, e, bă, cred că la un maxim istoric în zilele noastre.
3: Da, cred că da, cred că da. Și ce ar mai fi de spus? În 2002, Steve Fawcett decolează în zborul său cu balonul, record, practic. A decolat din Northland, din Australia de Vest, pentru a începe primul zbor solo din istorie în jurul lumii cu balonul ăsta. Pe 3 iulie, după ce a parcurs aproape peste 33.000 de kilometri, a aterizat din nou în Queensland, Australia, făcut în conjurul lumii în balon.
2: Mamă,
3: da? Nu știu dacă în 80 de zile, dar nu cred că în 80 de zile, cred că a durat un pic mai mult. Da, spune-mi tu dacă mai știi ceva în plus despre această zi.
2: Da, atenție, ne întoarcem până pe 19 iunie 240 înaintea erei noastre.
3: Băi, las-o.
2: Când Eratosthenes a reușit să estimeze circumferința Pământului. În perioada cât a fost director al Marii Biblioteci din Alexandria, el a citit într-un papirus că în orașul Asuan, aflat la granița de sud a Egiptului în acea vreme la prânz, coloanele templului de acolo nu lasă nicio urmă pe pământ. Acest fapt se datora venea din cauza faptului că soarele era exact deasupra templului. Cu toate acestea, în același timp, în nordul Alexandriei, un băț înfipt în pământ lăsa o umbră destul de pronunțată. Pentru Eratosthenes, concluzia a fost clară. Pământul nu are cum să fie plat. Ia uzi, mă, băiatul.
3: Hai, mă, nu cred așa ceva.
2: Ia uziți, bă, fraților.
3: Nu cred așa ceva.
2: Ulterior, deci acum 2200 de ani. Era oamenii,
3: da, mă, da. Vezi,
2: mult
3: timp,
2: mai deștepți, auzi, decât între, sunt unii în zilele noastre.
3: Între timp lucrurile s-au mai schimbat.
2: Da, mă, da, mai vint ăștia, l-au tasat, l-au dat cu tăvălugul.
3: Da, da, da. Ai văzut câte construcții să fac, câte... Normal că s-a aplatizat.
2: Da,
3: s-a aplatizat, normal.
2: Ulterior, folosindu-se de măsurători ale umbrelor de pe pământ și de cunoștințele sale de geometrie, a reușit să aproximeze circumferința planetei la 39.690 de kilometri.
3: Ceea ce nu e foarte departe.
2: Valoarea
3: de
2: calculată
3: real.
2: Azi e de 40.008 kilometri.
3: Adică foarte aproape.
2: Foarte aproape a calculat.
3: Incredibil, acum 2200 de ani.
2: Da, da,
3: da. Și era tot
2: da.
3: Spune
2: asta. Păi nu.
3: O fi luat
2: da,
3: bac?
2: Da, aia stă un pic.
3: A luat bac cu Eratosthenes.
2: Că era director, era un fel de rector al universității.
3: Da, cred că era mansardat așa, cred că era...
2: Ideea este că acea circumferință corespundea Pământului pe vremea când era elipsoidal. Pe când în zilele noastre, când s-a aplatizat, bineînțeles că s-a mai mărit un pic.
3: Da, clar. Clar, acum, dar nu mai are circumferință acum, e...
2: Păi are și e un cerc, așa, știi?
3: Bă, sigur e un cerc?
2: Bă, ai treaba.
3: Că, bă, dacă e un dreptul.
2: Așa am înțeles, cercul.
3: A? Că de-aia
2: toate astrele cerești apar așa, bă, știi, că sunt plate și sunt orientate perfect, să se vadă cercul de pe pământ.
3: Da, eu știu acum, că lumea mai vorbește pe la colțuri acum. Mă gândesc, nu cumva or fi niște colțuri pe acolo. Da, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Îl avem pe Salman Rushdie.
2: Opa.
3: Da, romancierul, da, poet, eseist britanic de origine indiană, Salman Rushdie împlinește 79 de ani. 79 de ani. Apoi o avem pe Larisa Iordache, gimnasta noastră, îi spunem la mulți ani, împlinește 30 de ani. 96 născută, da, 30 de ani. Și 72 de ani împlinește Kathleen Turner.
2: Mm-hmm.
3: Kathleen Turner, în ce am văzut-o? Am văzut-o într-un într-un serial și mi-a fost foarte greu să recunosc, dar a făcut un rol foarte mișto în Metoda Kaminsky.
2: Ah, da, da, da, cu Michael Douglas. Da, cuștia, da,
3: foarte,
2: da, da,
3: mișto,
2: da,
3: foarte mișto serialul. Mă rog, miniseria, că e destul de un singur sezon, parcă. Pentru că sau două sezoane, nu uite că nu mai știu, unul sau două, n-au mai apucat să-l facă, că a murit partenerul de...
2: Da, da, da,
3: cum
2: da,
3: îl
2: da,
3: cheamă?
2: Da,
3: da. Ha, ce lapsus am.
2: Da.
3: Bun. Cam astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi, 7:28 de minute. Hai să ne retragem un pic către muzici așa. Bem și noi o cafea. De fapt nu, deocamdată doar o facem și după aia vedem noi cum ne descurcăm. Între timp dați și voi semne de viață 077 220 și 47. Pe unde sunteți, ce faceți, ce aveți de gând astăzi să executați, chestii de genul ăsta. Hai, bună dimineața!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?

0: Ciciu
1: sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Bogdan, 7:39, avem la ora asta. Băi, parcă e un pic mai răcoare decât ieri, undeva la 17 grade Celsius mi-ar arăta mie pe aici.
1: Stai să văd, să confund.
0: Ia să verificăm.
1: Cred totuși că a mai crescut temperatura un pic. E plăcut în București, oricum 20 de grade mi-ar arăta.
0: 20?
1: Da.
0: Da, mie mi s-a părut așa și
1: bine, dimineață, într-adevăr, era mai răcoare. Pe la 6, da, la 6 erau vreo 17 grade.
0: Hai să vedem, undeva la 28-29 azi. Mâine 31-32, bă, se vede că a început vacanța. Luni deja spre 33 încolo, păi ca deja, să fie apa mării caldă.
1: Păi deja suntem aproape de iulie, mă, mai e un pic.
0: A, și asta e adevărat. Mai avem un pic și... vine cuptorul, cum da, se spune popular. Apoi e marți, săptămâna viitoare. Se anunță un pic de ploaie pe după amiaza, așa. 31-32 de grade. Cam așa va fi și în următoarele două zile. Un pic, poate un pic mai scăzute temperaturile la finalul săptămânii viitoare. 29-30 pe acolo.
1: Bun,
0: dar nu pot să spun că începe foarte rău așa luna iulie cu cine știe ce arșiță, dar pe aici, pe la noi, se resimte destul de mult temperatura asta, chiar și aia de 29-30
1: de grade. Betoanele să trăiască
0: prin București, da.
1: Bun, hai să vedem prin țară, căci vine weekendul și probabil vă gândiți că ar merita să evadați pe undeva, ceea ce nu era deloc ideea. Valorile termice vor fi în creștere față de zilele precedente, astfel că vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării, mai ales prin Banata, Crișana, local în Oltenia și Muntenia. Cerul va fi variabil, în orări temporar accentuate după amiaza și seara în zona montană, mai ales prin Carpații Orientali, dar și prin nordul Moldovei, unde pe arii restrânse vor fi ceva averse, dar în general slabe. Vântul va sufla slab la moderat, ușoare intensificări în timpul ploilor. La rafală se poate ajunge la 40-50 de km pe oră. Maximele la nivel național între 24 de grade pe litoral și 32 de grade izolat în Crișana și Banat. Minimele vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 18-20 de grade prin dealurile de vest și pe litoral. Și dacă am pomenit de litoral, să vedem cum va fi vremea la mare. Frumos! Valorile termice în creștere, cer variabil, vântul slab până la moderat, maxime între 24 și 27 de grade, minimele între 16 și 19 grade, apa mării între 17 și 20 de grade Celsius. Deja la 20 de grade putem să ne gândim că e, în definitiv, un pic mai caldă decât dușurile de acasă. Așa
0: putem să stăm
1: liniștiți. 7:42 de minute. Acestea fuseră informațiile meteo și ne facem băgăjelele.
0: Și
1: ruxă.
0: Se duseră.
1: Și eroii își făcură băgăjelele și se duseră unde văzură cu ochii.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Da, frăsunel mari prin administrațiile locale pe la noi pe aici. Dar hai să mergem și pe la alții să vedem.
1: Băi, hai să mergem pe la alții și vreau să mă opresc un pic în China. Bă, China rămâne, să zic așa, țara recordurilor în foarte multe domenii. Ultimul pe care am reușit să citesc despre el. Acum sper să și reziste, nu recordul, ci ce au construit.
0: Așa.
1: Bă, au reușit un lucru senzațional. O companie din China, Broad Group Holon se numesc, a reușit să construiască o clădire cu 26 de etaje în doar 5 zile, între 7 și 11 ianuarie. Mm-hmm. În comitatul Xiangyin din provincia Hunan. Clădirea cunoscută sub numele de Jingdu Holon are o suprafață de 14.000 de metri pătrați. Blocul va găzdui angajați adus și în regiune pentru un program special de atragerea talentelor. Timp de 2 ani aceștia nu vor plăti chirie. Metoda de construcție, asta este interesant, este chiar numită tehnologia Holon. A permis ca întregul edificiu să fie ridicat într-un timp record. Fiecare etaj al clădirii include 8 apartamente de 68 de metri pătrați.
0: Mai să fiu.
1: Bă, 68 de metri pătrați...
0: La 3 camere
1: așa. Aproape la 3 camere, mai mititele așa. Că, da, de mod normal, 3 camere ar trebui să aibă undeva la peste 70. Da? Da, nu, 3 camere trebuie să aibă peste 70 totuși.
0: 68, nu, cam ăla e. Cam ăla e la standardele din zilele noastre.
1: La standardele din zilele noastre, da, sigur că da. Deci 8 apartamente pe etaj, fiecare cu 68 de metri. Blocul este dotat cu 4 lifturi. Compania se ocupă și de mobilarea apartamentelor. Secretul vitezei constă în utilizarea unor unități modulare, prefabricate, produse în fabrică. Deci băieții le fac în fabrică și vin și le pun exact ca la Lego.
0: Da, da, da, da, da.
1: Sunt module realizate din oțel inoxidabil cu dimensiune de 12 metri lungime și 3 metri înălțime și 2,4 metri lățime. Deci, practic, e ca și cum ai face un bloc din container.
0: Am înțeles, deci nu vin prefabricate camerele, cum
1: da, ele sunt echipate din fabrică cu cabluri și conducte.
0: Da,
1: deci ele au trase totul prin ele.
0: Da.
1: Au așezat, au legat-o de restul.
0: Bine, la cabluri, într-adevăr, trebuie să mai facă ei conductele.
1: Nu, da, ci
0: și la conducte trebuie puse racordurile cumva.
1: Păi nu, ele vin montate. Deci ele vin tot, probabil că doar le leagă cu sistemul centralizat, care probabil trece pe undeva.
0: Cu magistrala.
1: Da, cu magistrala.
0: Păi da, trebuie să le lege și cablurile la fel. Da,
1: și
0: trebuie.
1: Cablurile la fel. Ulterior, modulele sunt transportate la șantier și asamblate rapid, fiind stivuite ca niște piese de Lego. Uite, după montaj, clădirea este conectată la rețele de energie electrică și apă. Tehnologia a fost deja testată anterior de companie. Încă din 2021 au ridicat o clădire de 11 etaje în doar 28 de ore și 45 de minute.
0: Mamă.
1: Sigur că procesul de producție vine de undeva din spate, adică ele...
0: Aia zic, adică asta e doar asamblarea finală.
1: Asamblarea finală, sigur.
0: Până le toarnă pe astea în fabrică e un pic mai mult.
1: E adevărat,
0: așa.
1: Dar tu gândește-te că ei pot să lucreze și pe stoc.
0: Ei pot lucra și în avans, da? Să aibă deja mai multe module de alea și în funcție de comandă să le livreze.
1: Corect. Potrivit directorului general, clădirile construite cu această metodă nu sunt doar rapide, ci și extrem de durabile. Structura din oțel inoxidabil este mai rezistentă decât betonul. Asta face clădirea foarte sigură în cazul unor cutremure. Totodată, clădirile beneficiază de scări, ferestre cu 4 geamuri care reduc transferul de căldură, pereți exteriori bine izolați și reduc zgomotul și consumul de energie pentru aerul condiționat cu până la 90%. Bă, adevărul e că e foarte ușor să lucrezi totul pe pământ, înțelegi? Să poți să te

0: Păi nu era bine,
1: dacă... un pic, deci nu se prind între ele decât după principiile Lego, așa.
0: Da, și probabil
1: doar,
0: că totul...
1: Doar se îmbină, nu torni nimic pe
0: nu
1: acolo.
0: Nu torni nimic. Cel mult fundația, bănuiesc că fundația...
1: Nu, nu, zic, între ele, între nu, secțiunile între ele
0: nu,
1: astea.
0: Între ele nu torni nimic. Doar ele sunt izolate, sunt... N-ai de ce, nu intra apa în ele.
1: Da, foarte interesant.
0: Păi nu era bine dacă construia și domnul Negoiță din astea. Domnul Negoiță, ați pus blocul peste conducta de gaze. Nu e nicio problemă, mutăm blocul. Ia... Cum e trei? Ia mută blocul ăsta, mă, de aici. Unde? Unde nu e? Unde? Peste... Ia-l după conducta de gaze.
1: Domnul Negoiță nu face de-astea. Domnul Negoiță e cu bordurile. El are alte probleme.
0: Da. Înțeleg că a venit un expert în construcții din Noua Zeelandă, Tony Frost, pe numele lui. A petrecut o săptămână la sfârșitul lui 2025 într-un apartament din clădirea de 11 etaje construită anterior. Și acesta a fost impresionat de calitatea și tehnologia folosită. Când te plimbi prin clădire, se simte robust, aproape ca o structură de beton. Câteva mici schimbări, cum ar fi culoarea și textura designului interior, o vor face mai bună, a declarat Frost pentru China Daily. Bă, deci încă o dată, că poate n-ați reținut, o clădire de 26 de etaje. Băi, 26 de etaje, 8 apartamente pe nivel, de câte 68 de metri. Deci vă dați seama că e destul de lată clădirea. Mm-hmm. În 5 zile. Bă, în 5 zile. Da? Acum...
1: Senzațional.
0: S-ar putea să apară niște fabrici care să facă treaba asta. Oricum există... și în România am văzut, există pe undeva pe lângă București o fabrică care face din structură metalică un fel de containere.
1: Dar
0: nu de transport, ci cu ferestre, cu tot ce trebuie, astfel încât să-ți faci case din astea modulare din mai multe containere. Unul peste altul, unul lângă altul, câte două, câte trei, câte patru, câte vrei tu. Îți face treceri între ele, e foarte, foarte mișto ideea. Doar torn fundația, dacă, adică, mă rog, bănuiesc că trebuie ceva fundație.
1: Într-adevăr, sunt construite, nu sunt de alea de transport modificate, sunt construite special.
0: Da, există și din alea de transport care sunt modificate sigur că da, trebuie să le aplici niște tratamente, trebuie să... antirugină, trebuie să le decupezi.
1: Băi, interesant, totuși, chinezii au ajuns la nivel de blocuri cu zeci de etaje,
0: da, știi? Băi. Bun, hai că e fix ora 8, lăsăm China, vedem noi pe unde mai ajungem, voi rămâneți pe 103 cu 4 și în online pe radio-7.ro.

0: fii atent. 7 dimineața.
1: Dacă vrei să mai lucrezi cu mine, să-ți ascuți urechea.
2: Hai să mai mergem un pic apropo de lucru, așa. Hai să dăm o fugă rapidă prin Danemarca, să vă povestesc despre o companie interesantă cu vreo 500 de angajați care nu au șef, bă, băiatule. Și că toți cei peste 500 de angajați iau împreună deciziile. Este vorba despre, da, bă, deci niciunul n-are niciun șef.
3: Da. Asta mi se pare mai
2: aici
3: mult așa.
2: E un pic
3: mai mult, da, o chestie declarativă. Nu, eu nu cred că e chiar așa. Adică sunt egali, dar unii sunt mai egali decât alții.
2: Băi, nu știu ce să zic. Și mie, bă, la început mi s-a părut așa, bă, cu un iz de propagandă, știi? Că nici măcar nu se mai pronunță din 2025 cuvântul șef. Clever ar fi cel mai mare operator de stații de încărcare pentru vehicule electrice din Danemarca. Și bă, toată povestea asta a început în 2019, când unul dintre cofondatori, domnul Möller, Kasper Möller, în fine, a decis să experimenteze lucrul fără șefi. Practic a început să desființeze treptat toate nivelurile de management și în final a renunțat chiar și la propriul rol de CEO al companiei. Că decât să muncești, e mai bine doar să iei dividende, știi?
3: Oh, da, asta ți-am zis, mi se pare totuși cu sută coața albă, așa, pentru că la un moment dat cineva trebuie să ia niște decizii, că și uneori deciziile astea trebuie luate rapid.
2: Ei,
3: nu stai,
2: zic
3: să
2: așa, că au 50 de echipe formate din 8 până la 12 persoane și fiecare echipă are obiective clare, responsabilitățile privind recrutarea și resursele umane sunt bine definite, în fine, că el zice că atunci când sunt mulți șefi, fiecare decizie trebuie să treacă printr-un lanț de aprobări. Bun, dar întrebarea mea e următoarea. Deciziile în privința zilelor libere și a măririlor salariale, cine le ia? Tot angajatul?
3: Da,
2: își sau, mărește lui, da, salariul?
3: Aici sau eu... cine hotărăște cine angajează și cine dă
2: ei,
3: afară?
2: Ei ăștia în interiorul echipelor. Deci în ceea ce privește resursele umane, echipele, dacă pleacă unul, își caută om.
3: Am înțeles, e un fel de survivor, de insula iubirii. De ce?
2: Nu știu, pe mine
3: mă... între ei acolo sau cum să fac gășculețe din 8 și 12, bă, da, bă, 10 au votat mițil de dură pe moldovean afară, exact, nu ungureanu, exact, și cu
2: da.
3: Hai,
2: și
3: bă, cu, bă, bă, bune. Munteanu. Eu nu cred în chestia.
2: Nu neapărat survival, pe mine mai degrabă mă duce cu gândul la chibuțuri decât la
3: la chibuțuri, dar și acolo există niște jupâni. În chibuțuri există niște jupâni.
2: Există, da.
3: Forma de organizare,
2: responsabilitatea,
3: okay,
2: cine o are, ne întreabă aici. Păi, nu, responsabilitatea una colectivă, adică dacă se întâmplă ceva,
3: sigur, așa.
2: Pică întreaga echipă, nu doar un om.
3: Și cum pică? Adică vine cineva și ce le face? Trebuie să fie un șef care le face,
2: le
3: nu?
2: Le pune piedică ca să pice.
3: Păi asta, adică ce,
2: nu,
3: ce le face?
2: Întrebarea mea asta e legată de venituri. Cum facem cu politica salarială?
3: Păi toată lumea are același salariu. Că în funcție, de asta a și vrut să desfințeze șefii, ca să nu plătească mai mult pe șefi.
2: Toată dacă lumea le dădea mai mult.
3: Da.
2: Păi nu, dar acum și dacă nu mai sunt șefi și iau subalternii deciziile. Toți sunt subalterni acolo la un moment dat, ori să zică, bă, ce-ar fi să ne dăm noi nouă niște salarii mai mari?
3: Păi, ok, și cineva trebuie să aprobe, deci până la urmă...
2: Cine aprobă? Aprobă,
3: păi,
2: tot,
3: nu știu,
2: ei
3: un
2: ăștia.
3: Un consiliu de administrație.
2: Deci trebuie să aprobe probabil ei ăștia, proprietarii.
3: Da. Zis, mi-aduc aminte de bancul ăla, deci se potrivește perfect. Era pe vremea lui Ceaușescu, era... unul care stătea în autobuz și făcea, bă, cum dracu, mă? Bă, nu se poate, bă, așa ceva, nu se poate, e imposibil, bă. Nu există așa ceva. Și la un moment dat un milițian care era lângă el zice, dom'le, potolește-te cu treburile astea, că faci atmosferă pe aici, pe mijlocul de transport, nu o să faci așa ceva. Zice, dom'le, hai că te văd așa mai deștept, așa, că te văd cu chipiu, ești milițian așa, da? Dom'le, am și eu o dilemă, dom'le. Spuneți. Dom'le, nu zice partidul că noi suntem proprietari, producători și beneficiari? Mm-hmm. Ba da. Atunci cine dracu m-a dat pe mine afară?
2: Așa ceva.
3: Deci ăsta-i banul pe urmea lui Ceaușescu. Că era sintagma asta cu, domne, noi suntem proprietari, producători și beneficiari. Adică, nu există. Noi suntem proprii noștri șefi, proprii noștri patroni.
2: Patron,
3: poporul.
2: Exact.
3: Sigur,
2: exact.
3: Da. Exact. Asta este iar o formă de neocomunism. Ce practică ăștia.
2: Mie așa mi se pare.
3: Pentru că este la fel de ipocrită ca și aia din socialism.
2: Exact. Înțelegi?
3: Exact. Este la fel de ipocrită.
2: Ei zic că în contextul ăsta peste 90, nu mai știu că au făcut prin 2024 un sondaj și a ieșit că 92 de angajați dintr-o 100 merg cu mare plăcere la muncă acolo.
3: Pe vremea lui Ceaușescu, dacă întrebai pe cineva, mergeți cu plăcere la muncă? Ce crezi că zicea?
2: Îți dai seama.
3: Că merge cu scârbă și că... No. Bineînțeles că zicea că... nu precupețim niciun efort
2: este
3: într-o propășire materială și spirituală a poporului român. Mă trezesc în fiecare zi la 5 dimineața să-mi aduc aportul.
2: Deci cam asta e. Și apar astfel de știri un pic propagandistice, dacă mă întreb pe mine.
3: Păi așa și sunt, da? Mă rog, că... Ți-am zis, este forma de neocomunism pe care o tot întâlnim acum, da. Că tot apar formațiuni politice care propovăduiesc forma asta, sigur, îmbrăcată în forme, în haine noi, îmbrăcate în concepte europene.
2: Să nu uităm și cu ce se ocupă compania, cu încărcatul mașinilor
3: electrice. Da, sigur că da.
2: Sunt de acolo, sunt sigur ce trebuie oamenii, nu?
3: Bun, hai să vedem ce e cu piesa aia de la She Seven, că deja suntem la 11.
2: Yeah, yeah.
4: Piesa de la She Seven.
2: Bun, cu piesa de la She Seven, astăzi mergem în Statele Unite ale Americii. Și vine la She Seven un featuring de excepție, așa, tot cu un mesaj politic, bineînțeles, că ei protestează destul de mult.
3: Tom Morello?
2: Nu Tom Morello.
3: M-am speriat.
2: Am înțeles. Păi atunci
3: te referai la Tom Morello cu Serge Tankian, nu?
2: Cu Serge Tankian, da.
3: Da, uite că nu mai știu, cred că luni.
2: Da, lasă-l pe Tom Morello, că nu. Atunci hai să mai lăsăm un pic politica. Mergem prin zona de sud, așa, prin Texas.
3: Deci rămânem în America.
2: Rămânem în America, okay. Da.
3: Tocmai luasem viza și eu știu acum dacă plec de acolo, dacă o mai primesc în ziua de azi, nu știu dacă o mai primesc.
2: 90 de minute, ca aia din Iran. Vize de 90 de minute, au inventat-o și pe asta. Avem un featuring interesant între Billy Gibbons
3: și
2: Keith Urban. De fapt e așa, americano-australiană.
3: Da, Keith Urban australian de felul
2: australian, lui. Australian, dar cântă într-un stil profund american. Australian sau neozeelandez, nu mă știu, Keith Urban, în fine.
3: Nu, e australian.
2: Australian. Brown Paper Bag se numește piesa de la She Seven de astăzi. E un blues rock putente de country în stilul ZZ Top, așa, dacă mă întreb pe mine. Exact cum trebuie. A ieșit cred că acum vreo 2 sau chiar 3 săptămâni un single, o colaborare. De asta nu anunță cine știe ce, da? Din când în când băieții ăștia se mai întâlnesc pe acolo.
3: Dar Keith Urban, am sensizat că e destul de activ în ultima vreme. Are vreo 2-3 single-uri, vreo 2-3 colaborări cu diferiți artiști. Cred că pregătește totuși un album din ăsta cu colaborări.
2: Da, bine, acum... Asta e dat e de, ca artist principal e dat Billy Gibbons, știi?
3: A, da? Acum,
2: da, e ciudățică. Da, e activ, că nu mai e căsătorit cu Nicole Kidman, au divorțat și acum se ocupă și el mai mult de ale lui.
3: Exact.
2: Bun, 077-220-4-7, avem un an stil american în dimineața asta. Brown Paper Bag, piesa de la She7, Billy Gibbons și Keith Urban.

0: piesa de la She Seven.
1: Piesa de la She Seven.
2: Da, a lansat album nou în urmă cu o săptămână. Keith Urban se numește Flow State. De asta tot apar single-uri. Și, astăzi a fost lansat un single nou care se numește Just Two of Us, o chestie de genul.
1: Deci am înțeles, omul are treburi serioase pe aici. Are
2: chiar în urmă cu o săptămână, fix o săptămână are de la lansare.
1: Ia să vedem are vreo 11.
2: Da, știi care e culmea? Că piesa pe care tu ai ales-o...
1: Nu, ți-am zis că e a lui Gibbons piesa.
2: Da, nu este pe acest album.
1: Deci nu e pe albumul ăsta,
2: e doar o coincidență.
1: E o colaborare, da. Are colaborări, observ, cu John Mayer, cu Little Big Town, are mai multe, interesant.
2: Da, oricum bine de tot piesa, adică spre blues, adică...
1: Bine, se termină așa, cam cum se termină piesele în zilele noastre, e de-aia mai scurtuță.
2: Cu barda, așa.
1: Și tăiat așa, da.
2: Nu știi, băi, am rămas fără curent, s-a terminat bateria la telefon.
1: La ghilotină, da.
2: Nu știi cum, de ce s-a întrerupt piesa. Mm. Da, 8 și 19 minute, în continuare în 7 dimineața, suntem vioi, suntem pregătiți de weekendul ce va să vie și suntem pregătiți și de un concurs în câteva minute, pentru că vrem să vă facem program în această seară la o cântare foarte mișto. Apropo, dacă ați fost la Zob, dați-ne și nouă de veste să ne povestiți cum a fost aseară. Hai, bună dimineața!

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: E, uite că ne ținem de promisiune, am revenit cu un concurs. La 7 avem invitații duble pentru concertul de diseară din Quantic. Concert Ana Coman, Ficerama 2. Un concert foarte interesant pentru că Ana Coman va urca pe scenă alături de fel de fel de artiști cu care ea a colaborat,
2: da,
1: de-a lungul
2: vreo 10 la număr, cred. Data trecută la Ficerama 1 au fost vreo 13. Acum sunt 10, da? Sau poate mai mulți, nu știu, dar cel puțin 10.
1: Nu știm dacă avem chiar așa, dar cel puțin 10. Și o să fie oricum o cântare foarte, foarte interesantă. A avut un mare succes anul trecut. O chestie destul de mișto.
2: Da,
1: așa,
2: da, pentru că Ana Coman de-a lungul vremii este o, mă rog, pe lângă faptul că este o voce extraordinară, a avut colaborări cu foarte mulți artiști, iar zonele muzicale pe care le-a acoperit sunt destul de diverse și eclectice, așa. Și aveți ocazia să asistați la o cântare cu foarte multe genuri și în stilul Ana Coman. Adică e o bucurie să asculți
1: cântece de ale ei de-a lungul timpului, așa. Jurjac, Bobo Burlăceanu, Om la Lună, Eye Drops, multe colaborări care mai de care. Și e extrem de interesantă cântarea. Cumva îți lasă așa o impresie plăcută de prietenie din zona asta muzicală de pe la noi. Poate ai senzația de multe ori că nu e chiar atât de multă prietenie prin spectrul ăsta.
2: Mai, nu știu, mie mi se pare că va fi o atmosferă, sau cred că va fi o atmosferă foarte ok. Puneți mâna repede pe telefon dacă vreți în seara asta. Nu v-ați făcut un program pentru seara asta, vă facem noi în Quantic această cântare excelentă, Ficerama 2. 031 620 0707, numărul de telefon ce vă pune în legătură directă cu noi. Cu cât sunați mai repede, cu atât este mai bine. Aveți ocazia să puneți mâna pe această invitație dublă. Un eveniment care va începe undeva, se vor deschide porțile undeva la ora 19 și probabil că în jur de ora 20 va începe cântarea. Nu știu cât va ține, pentru că
1: da, s-ar putea să fie destul de lungă. Ei zic undeva la un minimum 2 ore, să spunem.
2: Da, cel puțin 2 ore. E vineri seară, în definitiv, și la urma urmei mâine aveți timp să vă odihniți. Dacă nu sunteți pasionat neapărat de fotbal, cu atât mai bine puteți să vă faceți un program, ieșiți și în oraș, e ok. Iar de Quantic nu mai e nevoie să vă povestim. Sunt prietenii noștri, partenerii noștri și e un loc foarte mișto.
1: 031 620 0707, sau bineînțeles mesaje pe WhatsApp la 077 220 4 de 7, pentru o ieșire acum pe început de weekend. Să intrați în weekend cu dreptul, așa cum se cuvine.
2: Ana Coman and Friends, cu alte cuvinte, Ficerama 2, astăzi în Quantic. 031 620 0707. Cine sună primul, acela pune mâna pe invitație. Dacă nu puteți intra în legătură directă, sigur, dați-ne un mesaj la 077 220 4 de 7. Acestea fiind spuse, ne întoarcem la muzică. 8:34 de minute, rămâneți alături de 7.

0: Hai să vedem, 8 și 41 de minute.
1: Băi, cu siguranță știrea numărul 1 a zilei de ieri a fost a domnului Ciucu cu...
0: Știrile, că mai e și domnul Friț. Adică vorbim de primari.
1: Da,
0: vorbim
1: bine, de... nu, cu domnul Friț nu era, n-a fost nimic surprinzător. Adică
0: că era mai... că el era cu ani, era mai vechi.
1: Da, bine, el era în judecată cu ani de foarte mult timp. Se ajunsese la...
0: Era ăla, bă, frate, acum vreo două zile. Nu două zile, acum vreo două, o săptămână, două. Marian Ceaușescu și îl urmărea pe Friț pe stradă. Ce faceți, domnul Friț, dacă o să ieșiți incompatibil, dacă o să pierdeți
1: procesul cu ani? Păi nu știu, o să aflăm. O să aflăm că în alta curte a dispus treaba asta. Adică faptul că domnul Dominic Friț este incompatibil. O să discutăm și despre treaba asta.
0: Da, începem cu asta sau cu aia care ne-a...
1: Eu am început cu aia pentru că aia m-a surprins. Trebuie să recunosc că nu mă așteptam ca domnul Ciucu să aibă probleme...
0: Un asemenea dosar penal.
1: Da. Mă rog, în general, când te duci acolo, te duci să te întrebe niște lucruri și când ai ieșit, ești acuzat. Adică, de obicei, ăsta este mersul DNA-ului. Te cheamă ca martor și când ai ieșit de acolo, ești acuzat.
0: De zice așa, DNA, zice luare de mită... Are de mită, acum nu știm exact.
1: Păi,
0: care e? Știm ceva din dosar?
1: Știm.
0: Ce zice?
1: Nu știm foarte multe lucruri, dar ce pot să spun este că procurorii au dispus declanșarea acestui dosar penal, acțiuni penale.
0: Luare de mită ca primar la sectorul 6.
1: Da.
0: În timp ce alte persoane au fost preventiv așa. Ideea că dosarul a fost disjuns dintr-un altul în care se cerceta modul în care, atenție, s-au obținut autorizații pentru jocuri de noroc. O chestiune împotriva căreia în unanimitate prin Parlament toate partidele din țara asta luptă împotriva acestui flagel.
1: În general, când auzi chestia asta că a fost disjuns din...
0: Da.
1: Cu alte cuvinte, îți spun așa în limbajul nostru să înțelegem. Niște băieți au căzut pe interceptări. Cu alte cuvinte, erau niște băieți care erau urmăriți și interceptați. Și din discuții, din discuțiile lor, au reieșit niște lucruri, înțelegi? Că asta înseamnă să cazi pe interceptări.
0: Da. Deci ei au niște stenograme sau niște interceptări,
1: au pornit de la o speță, de la o cauză,
0: și
1: care
0: doi,
1: în speță era vorba
0: doi
1: de...
0: doi oameni discutau despre terțul Ciucu.
1: Da, asta. În aceeași anchetă, Tribunalul București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a două persoane. Este vorba despre doi bulgari. Bine, am ajuns să luăm mită de, să luăm mită de la bulgari, mă. În halul ăsta am ajuns.
0: De obicei bulgarii luau mită de la...
1: Da, asta e răzbunarea. Deci cele două...
0: Cu Sergiu Nicolaescu.
1: Exact, cele două ființe bulgare sunt acuzate de mai multe infracțiuni de corupție, inclusiv dare de mită și complicitate la luare de mită. Potrivit DNA, dosarul viza presupuse fapte de corupție legate de activitatea unor funcționari din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, unde anchetatorii susțin că au fost promise și remise sume importante de bani pentru influențarea unor controle și proceduri administrative. În urma extinderii cercetărilor, procurorii spun că au descoperit indicii privind alte presupuse fapte de corupție și au deschis un dosar separat în care au fost puși sub control judiciar doi oameni de afaceri, un al treilea om de afaceri acuzat de complicitate la dare de mită și primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, primarul la vremea aia, care este acuzat de luare de mită. Sigur că anunțul vine destul de prost așa, cu 3 zile înainte de congresul PNL. E nasol, ce să zic. Și-a ales bine momentul domnului Cușor, cred.
2: Păi am nevoie de bani.
1: Da. Acum este și pe lângă faptul că este primarul capitalei, vă aduc aminte că este și prim vicepreședintele PNL, unul dintre cei mai vizibili lideri ai partidului și apropiat al domnului Bolojan.
0: Da, acolo se întâmplă niște lucruri,
1: pățești când fluieri în biserică.
0: Bă, la noi totuși lucrurile astea se întâmplă așa cu, bineînțeles, între ghilimele, cu o violență un pic mai mare decât prin alte părți. Da, într-adevăr, dacă mai ții minte, și prin Austria au mai picat niște cancelari și vicecancelari pe acolo acum niște ani. Niște oameni de ăștia cu obrazul subțire, era băiatul ăla cel mai tânăr cancelar din istorie, care și-a dat demisia. A mai fost și doamna aia prin pandemie, aia tot așa tinerică pe la finlandez, dar totuși, bă, chestii de-astea când începe DNA, când începe anii să fie extrem de active, așa. Bă, ne aduc aminte și de epoca băseștiană.
1: Ți-am zis, în ceea ce privește pe domnul Fritz, lucrurile n-aveau treabă cu anii neapărat. Ei se judecau de foarte mult timp, da, anii da, se judeca da, da. Cu domnul Fritz. Faptul că e o coincidență sau nu, n-am de unde să știu. Faptul că în alta curte de casație și justiție acum a dat sentința, atenție, definitivă, și o să discutăm ce presupune această sentință și ce are de făcut domnul Fritz în acest moment. Pentru da, că domnul da, da. Fritz are o problemă mare. Rămâne de văzut ce va face domnul Fritz conform legii, dar rămânem aici în zonă. Asta se întâmplă, mă gândesc eu așa, că când te iei de domnul Nicușor, că trebuie să înțelegem că domnul Mucușor, Nicușor, pardon, numește niște procurori. Da? Deci nu e mare diferență între ce făcea domnul Băsescu, dacă vă aduceți aminte, și mă rog, eu nu știu dacă domnul Nicușor are de a face, președintele nostru are de a face cu această anchetă penală, dar domnia sa declară adică se declară surprins și zice, înțeleg că sunt chestiuni care n-au legătură cu PMB și atunci e normal să continue acolo. Asta bineînțeles este declarația domnului Nicușor Dan.
0: Au sărit, bă, frate, bă, cu da. o ipocrizie de asta, că nici acolo al de Grindeanu, a sărit PSD-ul, că nu știu ce, că...
1: Bine, acum,
0: fii atent ce
1: astea
0: afirmă.
1: Sunt jocuri politice,
0: nu,
1: normal.
0: Nu, am înțeles, jocuri politice, dar a făcut următoarea afirmație referitor la... așa... bine, să suspende din toate funcțiile, să nu știu ce, și să vină cine, ăsta Băluță, că el a fost al doilea.
1: Nu știu, cine e viceprimar?
0: Trebuie să fie un viceprimar, da.
1: Nu vine Băluț.
0: Zice în felul următor. Stai un pic.
1: Ce, să-i retragă sprijinul politic, nu? Asta...
0: Nu. Uite. Zice așa, domnul PSD zice așa, că să nu-i învoce, ceea ce mi se pare extrem de grav, să nu-i invoce prezumția de nevinovăție, chiar dacă aceasta este garantată de Constituția României.
1: Păi cum adică să nu-i invoce?
0: Așa zice Grindeanu.
1: Păi nu, adică...
0: Această prezumție nu poate justifica menținerea, între ghilimele, unui penal în funcții publice. Știi?
1: Bă, acum...
0: Adică ei care erau pe vremuri în situația asta, cumva, uite, domne, întoarcem și noi discursul, știi?
1: Acum nu știu dacă ei au făcut treaba asta în momentul în care aveau probleme cu oamenii lor din PSD. Eu nu mi-aduc aminte.
0: Zice așa, la punctul, are mai multe puncte, știi, pe care le-a scris domnul Grindeanu, unde zice ce trebuie să facă Ciucu. Zice, atenție, să inverseze sarcina probei și să-i sorit licite lui Ciprian Ciucu să-și demonstreze singur nevinovăția față de faptele de corupție pentru care este acuzat.
1: De ce a cerut domnul Ciucu la un moment dat treaba asta cuiva? Că retorica, din retorica asta reiese.
0: Deci asta este exprimarea PSD, adică total împotriva conceptului de stat de drept, bineînțeles, repet domnul Grindeanu, vine...
1: Eu te întrebam dacă în retorica domnului Grindeanu...
0: El își trage seva din perioada Dragnea, știi?
1: Reiese în vreun fel că domnul Ciucu ar fi cerut treaba asta la un moment dat cuiva din PSD, că probabil în linia asta de logică spune, pentru că altfel ceea ce spune este absolut ilogic, adică nu poți
0: asta scrie în comunicatul PSD.
1: Nu poți să ceri să acționeze într-un fel în care încalcă legea, adică
0: cele mai elementare principii ale statului de drept.
1: N-ai cum să...
0: Astea sunt extrase, atenție, dintr-un comunicat emis de PSD.
1: Da.
0: Da?
1: Bun, revenind la domnul,
0: revenind la domnul
1: Nicușor, domnia sa, mă rog, zice că, mă rog, și-a adus aminte de vremurile când era acuzat de mulți și multe lucruri și a spus că atâta timp cât subiectul este despre ceva de la primăria sectorului 6, nu e o problemă că acum e la primăria capitalei. Corect, n-are nicio treabă. Am aflat ca și dumneavoastră informația asta, din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care vizează primăria sectorului 6. Ok, hai să vedem ce zice domnul Ciucu, pentru că a avut o ieșire la un moment dat, în sensul că a postat ceva sau oricum a dialogat, a zis că a fost o zi ciudată, ca o confesiune așa... nu a dezamăgit, primarul Ciucu nu a dezamăgit, ci a dat primele declarații pe Facebook despre ziua ciudată de azi de la DNA. Ne mărturisește că pentru dumnealui a fost o experiență neobișnuită și dificilă, spunând că s-a simțit în principal uimit și frustrat. Pare surprins de apariția acestui dosar și consideră acuzațiile nedrepte, mai ales în contextul în care afirmă că a încercat constant să limiteze corupția în funcțiile publice pe care le-a ocupat. Sigur că da. Referitor la acuzația de luare de mită, domnul Ciucu a explicat că, potrivit informațiilor pe care le are în prezent, anumite persoane s-ar fi folosit de numele său în timpul campaniei electorale de anul trecut și ar fi solicitat bani pretinzând că acționează în interesul lui. Primarul zice că n-a luat vreun ban și că nu a condiționat emiterea documentelor de urbanism de obținerea unor avantaje materiale. De asemenea, edilul consideră că momentul în care a fost târât în toată mocirla asta este unul nefavorabil, deoarece are multe proiecte în desfășurare, bla bla bla. Ok. Acuzațiile prică prost. Normal că e și congresul PNL. Acum are și chestia asta pe cap. El este și prim vicepreședinte PNL. Da. Nu știu ce să zic, dacă e e pusă cu mâna așa sau o să aflăm. Deocamdată a zis că o să aflăm detalii când avocații vor avea acces la la dosar. Deocamdată n-a fost decât audiat și, atenție, i s-a instituit 60 de zile de cum se numește?
0: De control sau ce?
1: Da, e sub control judiciar.
0: Sub control judiciar.
1: Ei, acum întrebarea este dacă atâta timp cât este sub control judiciar are voie să-și exercite prerogativele de primar, pentru că eu mi-aduc aminte că asta a pățit domnul Negoiță. Când a fost pus sub control judiciar a venit domnul Cocoș și a fost
0: domnul Cocoș.
1: Vreo 30 de zile a fost primarul sectorului 3.
0: Da, că a avut și el problemele lui atunci. Bine, acum la domnul Negoiță nu știu ce e așa complicat, că există niște șosele peste niște magistrale de gaze.
1: Lasă-mă că la domnul Negoiță lucrurile sunt complicate. Ia uite aici titlul ce de astăzi. Domnul Negoiță mută 100 de milioane de lei dintr-un buzunar al primăriei în altul. O firma primăriei primește banii ca să modernizeze 3 piețe. Opoziția reclamă o schemă dubioasă.
3: Alți bani, altă distracție.
1: Mi se pare normal. Mi se pare normal. O să discutăm. poate o să, dacă o să avem timp și de domnul Negoiță, care își vede liniștit de treabă, n-are niciun fel de stres, n-are niciun fel de zdrunci. Și acum când este curat ca lacrima, că nu mai are nicio datorie către statul român,
0: na, nu, e, nu știu, e liniștit. Nu cred că iau șterse datoriile.
1: Tot.
0: Nu știu dacă i-au șters.
1: I-au șters tot. Au declarat că de fapt el nu datora acești bani statului român. Atunci bine.
0: Dar cui e datora?
1: Nu datora. Hai că vorbim și despre domnul Fritz în...
0: Domnul Fritz, da, domnul Fritz. Să vedem și cu el care e problema.
1: Iavol, meine Herren, iavol!

Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Never had a choice, never let the ops win. Calm them nerves, got the whole world watching.

0: Bun, hai cu domnul Fritz. Ia să vedem care e problema cu domnul Fritz. Problema e în felul următor. Ei dezmin niște chestii în presă. Scrie următoarea chestiune. Că vezi, doamne, n-ar mai avea, nu mai poate ocupa timp de 3 ani funcții publice conform deciziei definitive a judecătorilor. De la înalta curte, atenție.
1: Nu, înalta curte n-a făcut altceva decât să aprobe, dacă vrei, hotărârea de la Curtea de Apel Timișoara.
0: Da.
1: Deci
0: da,
1: atât a făcut. Nu a făcut referire la eventuale sentințe,
0: suspendări,
1: da, consecințe. Dar, atenție, și aici e un dar. Trebuie să vedem ce a dispus Curtea de Apel Timișoara, pentru că
0: da,
1: în momentul în care înalta Curte de Casație și Justiție a dat dreptate practic completului Curții de Apel Timișoara,
0: că merge la CEDO.
1: Foarte bine, e dreptul lui să meargă la CEDO, dar deocamdată hotărârea este definitivă și irevocabilă. Sigur că comunicatul USR-ului vine și răstălmăcește într-o oarecare măsură legea după cum le convine lor. Ok, e până la urmă un joc politic pe care putem să-l înțelegem. USR-ul transmite într-un comunicat următorul lucru. Zice, sancțiunea este una administrativă, nu reprezintă o condamnare penală și nici nu conduce la pierderea mandatului de primar al Timișoarei, cum a fost fals speculată de presă. Nu, domnilor, nu. Legea este lege, iar codul administrativ este un cod administrativ foarte clar. Că dați dumneavoastră o reinterpretare, e cu totul altceva. În acest caz, constatarea unui conflict de interese administrativ nu ar atrage după sine pierderea automată și imediată a mandatului de primar,
0: dar
1: așa cum se întâmplă în cazurile de incompatibilitate gravă. Cum adică? Ce
0: e un pic mai...
1: Da, adică e
0: eu
1: mai
0: sunt mai incompatibil decât ești tu.
1: Da, exact. Da. Sau condamnări penale. Bineînțeles că Curtea de Apel...
0: Incompatibilitate gravă? La el e o mică incompatibilitate, așa. Deci raportul Lani a rămas definitiv cu sentința. A contestat un conflict de interese în urma unui plan urbanistic zonal elaborat în întregime înainte de preluarea mandatului său de primar. I se impută o singură fază. Deci a semnat în a doua zi de mandat dublura unui referat deja semnat de predecesor. Cu această semnătură, deși complet inutilă și fără vreo valoare juridică, Ani spune că Dominic Fritz, nu Ani, și în alta curte, că Fritz a adus beneficii unui arhitect care a lucrat ca proiectant la PUZ și care împrumutase campania electoral a domnului Fritz cu vreo 25.000 de lei.
1: Păi dacă acum iertați-mă, dar dacă a semnat chestia asta care n-avea nicio valoare și care oricum predecesorul îi desemnase domnului arhitect respectiv,
0: da,
1: înseamnă că nu-l duce memeac. Bă, iartă-mă, dar înseamnă că nu-l duce memeaca. Eu nu cred treaba asta. Eu cred că tocmai a semnat o modificare mică acolo în actul respectiv ca să ajungă la domnul arhitect. Până la urmă putea să mai aibă puțină răbdare. Dacă însemneze a doua zi după ce ai ajuns
0: a
1: primar,
0: doua zi, bă,
1: se atrage,
0: deci
1: atenție.
0: E clar că avea,
1: era grabă mare. Era grabă
0: nu,
1: mare.
0: Da, avea o listă, știi, ca atunci când te duci la piață.
1: Da,
0: știi?
1: Da, exact.
0: Cartofi, castraveți.
1: Da, da, exact.
0: Carne de oaie.
1: Sigur că ți-am zis, stilul, faptul că e președintele partidului, toată lumea acum a făcut scut în jurul lui. O să vedem tot felul de interpretări ale legii, dar e foarte clar că legea e foarte clară din punctul ăsta de vedere. Potrivit prevederile codului administrativ și ghidurilor oficiale ANI, Sancțiunile aplicabile în acest caz sunt de două tipuri. Sancțiunea disciplinară directă, ceea ce înseamnă diminuarea indemnizației lunare de primar cu 10% pe o perioadă de maxim 6 luni. Această măsură administrativă trebuie pusă în aplicare în perioada următoare prin ordin al prefectului și sancțiune complementară, o interdicție de a mai ocupa orice funcție publică eligibilă timp de 3 ani de la momentul finalizării USR, mandatului.
0: USR vă că îi arată cu degetul și pe alții. Interesant asta de investigat așa. Ei zic că Ani nu a văzut cele 8 apartamente cumpărate de părinții domnului Băluță chiar în ziua în care fiul lor a înaintat spre aprobare în Consiliu blocul, proiectul blocului în care se aflau apartamentele.
1: Da, încă o dată, am pretenția de la un președinte de partid și de la un om erudit, da, cum este, că nu poți să fii cu argumente din astea cu
0: și ăla fură. Nici pe premierul desemnat Adrian Veștea, care în calitate de primar a aprobat construcții pe terenurile pe care chiar el personal le vânduse beneficiarului. Asta ca să să-i luăm pe toți așa un pic la, la puricat.
1: Bun, da,
0: așa, mai departe. Deci ce zice domnul domnul Fritz? Ce mai zice? Sancțiunea survine, în fine, astea le iau de aici din comunicatul, da, comunicatul acum, USR sau comunicatul lui Fritz.
1: Acum eu nu știu în ce măsură este șubrezită cu această hotărâre definitivă poziția de președinte al partidului. Înțeleg că domnul Fritz vrea să-și reîntărească și să-și reitereze poziția și vrea să facă un congres, o chestie de genul ăsta.
0: Eu nu știu cum e, dar...
1: În care să vadă cine îl mai susține.
0: Și în partea cealaltă, domnul Ciucu e prim vicepreședinte, adică și pe acolo s-ar putea să... apară niște probleme, știi?
1: Da, vezi. Asta e. Probabil că vom, adică, mă rog, probabil că va fi reinvestit, probabil că încrederea în domnul Fritz este nestrămutat în interiorul partidului și foarte bine, ce să zic.
0: Știi care-i treaba cu ăștia, mă, care... Bă, dar ia să, bă, să mai încerce, bă, și prin sectorul privat, să vadă cam cum e așa, să te chinui, să-ți găsești clienți, stai așa cu sabia lui Damocles deasupra capului, că nu știi dacă mai ești acolo mâine sau nu, dacă mai e compania sau nu, să vadă și ei cam ce înseamnă. Că da, așa.
1: Acum
0: da, până la urma urmei n-am ce să zicem, că sunt oameni votați, da, de alți oameni.
1: Da, nu știu ce se va întâmpla cu poziția domnului domnului Fritz, cel puțin la primăria Timișoarei. Eu cred că va rămâne, bine, mersi.
0: Nu știu ce să zic.
1: Eu cred că va rămâne, pentru că nu suntem în stare să... Și dacă aparatul de propagandă, deci, funcționează, e ok.
0: Ei zic că asta e doar propagandă, că până în 2030 nu mai are voie să ocupe funcții publice. Mie neclar acum, că unii spun ceva, alții spun altceva.
1: Aici, așa, potrivit legii, persoana găsită în conflict de interese, da, nu mai poate ocupa o funcție publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării / destituirii din funcția sa de la încetarea de drept sau de la încetarea de drept a mandatului.
0: Deci asta scrie în lege?
1: Da, dacă în alta curte de casație constată definitiv existența unui conflict de interese, se activează prevederile codului administrativ și ale legii 176/2010. Încetarea de drept a mandatului, da? Deci este primul lucru. Încetarea de drept a mandatului. Hotărârea definitivă a instanței superioare duce la încetarea automată de drept a mandatului de primar înainte de termen.
0: Și cine pune în aplicare? Adică cine...
1: Ordinul prefectului.
0: Cine are drept de execuție?
1: Păi teoretic prefectul. Pentru că el este reprezentantul guvernului în teritoriu, nu? Executivul.
0: Păi înseamnă că n-are dreptate. Ei spuneau că nu e așa.
1: Prefectul județului are obligația legală ca în termen de maximum, nu știu, câteva zile, nu știu, de la primirea hotărârii definitive, se emite ordinul prin care ia act de încetare a mandatului primarului. Din acel moment, fotoliul de primar devine vacant. interdicție de 3 ani. Pe lângă pierderea funcției actuale, persoana declarată definitiv în conflict de interese primește o interdicție de a mai ocupa o funcție publică sau eligibilă, primar, consilier, parlamentar, pentru o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului. Da, deci e... zic eu, destul de clar. Da,
2: tânări,
1: dacă ți-aduce aminte, și același lucru s-a întâmplat și cu doamna Clotilde Armand, nu? Și a stat bine mersi în funcție. Nu știu, nu știu dacă a avut probleme. Nu mai știu ce s-a întâmplat cu doamna Clotilde.
2: Da. 2020. Băi, ești nebun, 18 iunie. Deci din 18 de ieri e știrea asta? Așa că e interesant. Așa. A fost Elena Mircioi, era prefect. Un tânăr de 35 de ani, Paul Finta, este noul prefect al Timișului. Elena Mircioi, Elena Mircioi de la USR.
1: A, deci tot din partidul domnului. A, deci cum ar fi să-și dea șeful afară?
2: A rămas vacantă. Deci Elena Mircioi și-a dat demisia pentru că e vizată de o anchetă a parchetului european. Guvernul a aprobat ieri hotărârea privind numirea lui Paul Finta. Ăsta... avocat, membru al baroului Timiș și al baroului Stuttgart, Germania. E în două barouri. A absolvit facultatea de...
1: Două baroaie.
2: E foarte interesant. Deci în 2016, un băiat deștept ăsta a absolvit facultatea de drept la Universitatea de Vest și în 2014 a terminat facultatea de construcție a Universității Politehnice din Timișoara. A făcut așa, cred că a și suprapus un pic dreptul cu Politehnica. Interesant, în fine.
1: Și pe urmă, oricum poate să comunice lejer în germană cu domnul Fritz.
2: A lucrat de nu știu ce dezvoltări de proiecte de infrastructură la o firmă feroviară din Karlsruhe. Domnul
1: și porma a venit să se facă politician de succes în România.
2: Nu, era în România, pe acolo s-a dus să lucreze un pic, dar interesant că da, înseamnă că e un vorbitor aproape nativ de germană, că totuși trebuie să susții niște examene ca să te primească în barou la Stuttgart acolo.
1: Selbstverständlich, meine Herr. Da. Bun, foarte frumos. Deutschland, Uberale. Hai să ne vedem în continuare de ale noastre, că mai avem și alte lucruri de discutat. Ți-am zis, dacă ar fi să fac un pariu, aș paria pe domnul Fritz. În sensul că nu o să aibă niciun fel de probleme și că va conduce Timișoara așa incompatibil cum este. Oricum trăim într-o țară incompatibilă a politicienilor cu poporul român. Așa că ce mai contează încă unul.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză. Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratori ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Așa, deci treaba e în felul următor. Hai să vedem și niște vești bune, că suntem în ultima oră de program de bune? Săptămâna asta.
1: Eu numai vești proaste văd pe aici, pe bune, adică numai vești proaste.
0: Uite, am de la Ministerul Justiției două puncte. Curtea de apel Paris a dispus predarea imediată către autoritățile române a lui Paul de România, prințul, așa zisul prinț Paul Lambrino, dar decizia nu e definitivă. Astăzi o vreocenie.
1: Atunci bine.
0: În cadrul procedurii judiciare, în baza cooperării dintre autoritățile competente, nu știu, bă, dar asta e ceva, că francezii cam... îl cam țineau în puf pe prinț. Hotărârea reprezintă un moment important în această cauză și pune capăt unei proceduri judiciare care s-a desfășurat pe parcursul ultimilor 3 ani. Noi v-am prezentat acest serial aici în programul 7 dimineața. Așa, după ce zic ei, ce frumos se colaborează într-o asigurarea unei justiții corecte la nivel european, zice, menționăm că hotărârea pronunțată de Curtea de Apel Paris nu este definitivă la acest moment și că în prezent susnumitul se află sub control judiciar în Franța. Autoritățile române vor continua să urmărească desfășurarea procedurilor și vor informa
1: și
0: opinia
1: urmări,
0: publică.
1: Sigur că da.
0: Așa, Paulica, fără frică. Caro al doilea, ultimul dintre așa, este acuzat că acolo... că a colaborat cu o bandă de scroci așa. Da. Bine, dar pe mine mă interesează ce faci. Adică a făcut probabil apel și o să ajungă în alta curte din Franța, bănuiesc.
1: Da, la o dată ce va fi comunicată ulterior. Ah, foarte frumos, bravo.
0: Da, și avocata lui zice că e cel mai mare scandal politic pe care l-a cunoscut o familie regală.
1: Regală rău de tot. Este nepapesibilă.
0: Nu știu dacă e familie regală, că adică totuși îl cheamă Lambrino, nu, sau al României, cum scrie în pașaport în momentul de față. Nu îl cheamă Hohenzollern Sigmaringen. E o oarecare diferență. Așa. Da, așteptăm. Deci asta ar fi una.
1: Vezi, e ca în România, nu e pe latura germană, e pe latura franceză.
0: Da, da. Filiera, da, da, interesant.
1: Da, da,
0: interesant.
1: Da.
0: Vezi că se mai rezolvă niște lucruri așa. Bun. Noul pod peste Dunăre între România și Bulgaria, ia. CNAI, bă, ce vorbești, mă? Până la urmă a încedat în fața Bulgariei, știi că bulgarii tot cereau, spuneau, domne, mai e nevoie de un pod și autoritățile române nu erau chiar de acord.
1: Nu că nu erau de acord, că necesitatea unui pod era evidentă, ci pe unde îl facă. Unii vroiau, aveau interes să-l pună într-un loc, noi aveam interes să-l punem în alt loc.
0: În funcție de cum e cu exproprierile. Cu
1: da.
0: Băi, eu propuneam să facem așa, primul pod pe diagonală din istorie, știi, adică din România să pleci într-un punct așa și
1: ieșea un pic mai lung.
0: Da, și să exact să fie mai lung, să nu ia prin cel mai scurt traseu peste apă.
1: Nu, să fie lung așa, să fie ca la Brăila.
0: Așa. Și CNAI a ales proiectantul, mă, pentru Giurgiu Ruse 2. Da, adevărul e că îți dai seama că...
1: Deci tot la Giurgiu Ruse îl fac? Adică mai fac unul lângă el sau cum?
0: Prin zonă, pe acolo. Mai naval sau mai în amonte? Acum nu știm exact. Să vedem ce iese la studiul de pre și...
1: Prefezabilitate, da.
0: Așa. În 17 iunie, alaltă ieri, s-a anunțat câștigătorul licitației pentru elaborarea studiului de fezabilitate al celui de-al doilea pod peste Dunăre. Bun, dar cum e? Facem noi un studiu de fezabilitate și fac bulgarii alt studiu de fezabilitate și apoi le coroborăm să vedem dacă au același rezultat, că nu înțeleg. Așa. Noul obiectiv de infrastructură va avea caracter dual, rutier și feroviar. Băi, Fonduri europene destinate mobilității militare, zice domnul Pistol de la CNAIR. Valoarea contractului, dacă e și feroviar, de ce se ocupă doar CNAIR? N-ar trebui să intre și căile ferate române, infrastructura?
1: Pe ori intra și ei pe acolo, pe undeva.
0: Așa, bine, tot sub umbrela Ministerului Transporturilor se, da, se așează.
1: Dar fiind, având și caracter militar, de asta a luat cuvântul domnul Pistol. Dacă era doar pe CFR, trebuia să vorbească domnul Locomotivă.
0: Domnul Păi numai că e vorba de mobilitatea militară.
1: Da, păi de asta, mobilitate militară, trebuia a vorbit domnul Pistol.
0: Așa, o companie, să vedem cine sunt ăștia, Aegis România, în fine.
1: Foarte frumos.
0: 50 de milioane lei, undeva 10 milioane euro, fără TVA, 23 de luni pentru finalizarea studiului de fezabilitate. Alo, deci, bă, dacă, da, mult, e foarte multă birocrație totuși în zilele noastre. Acum, da, într-adevăr, e destul de complicat așa, îți dai seama, un pod peste Dunăre.
1: Dai seama. Apolodoro fi făcut, mă, vreun studiu de prefezabilitate și fezabilitate când l-a chemat ăla și a zis, bă, ia fă-mă un pod peste Dunăre.
0: Bă,
1: stai,
0: nu știu,
1: șeful, da, un pic, că mă cam doare mijloc, nu pot să fac podul acum.
0: Sper să nu greșesc, dar Angel Salini a terminat în 5 ani, acum 140 de ani, na, hai să nu exagerez, 130 de ani, cele două poduri de la Fete și Cernavodă, știi?
1: Da, mă, da. Vezi că nici Borcea nu era ce e ziua de azi.
0: Păi noi azi avem 23 da? De luni. Deci 23 de luni e doar studiul de fezabilitate.
1: Da. Bun, hai să ne pregătim să facem sport. Lasă-i să construiască podul și vedem noi după aia ce mai povestim, că o să dureze mult. 9:36 de minute, am intrat în ultima jumătate de oră de program și, ca de obicei, facem și puțin sport. Rămâneți alături de noi, neața!

0: că echipa de Champions League.
1: That's football.
2: Hai să vedem cu nu cu Champions League,
3: campionatul mondial,
2: se
3: sigur
2: la
3: că
2: Cupa,
3: da,
2: mondială. Bă, nene, niște meciuri ieri, care mai de care mai interesant. Deci am avut aseară așa, am avut Cehia, Africa de Sud 1-0. Au condus...
3: Nu, e 1-1.
2: 1-1, da, au condus cu 1-0 cehii din minutul 6 până în minutul 83, când au egalat din penalti. Păi,
3: deci mă uitam la cehi, nu mai aveau aerul, terminaseră benzina cu totul. I-au alergat sudafricanii. Sudafricanii care sunt subțirei.
2: Foarte subțire.
3: Cu fotbalul mai subțire așa, dar cu alergatul s-au descurcat bine. Și naționala, atenție, Bafana,
2: Da.
3: Așa e numită Bafana, a reușit să egaleze și s-a terminat 1-1, un rezultat care n-ajută pe nimeni, în definitiv, exact. Și la urma urmei.
2: Exact. Bun.
3: Africa de Sud o să joace cu Coreea de Sud, iar Cehia cu Mexicul va întâlni un Mexic care este deja calificat.
2: Da. Interesant. Elveția, Bosnia 4-1. Bă, nene, aici e o chestie foarte interesantă, acest Elveția-Bosnia. Au jucat absolut mizerabil ambele echipe, dăduseră elvețienii un gol primitul 74, și lucrurile mergeau așa târâși grăpiși, dar a luat un bosniac roșu prin minutul 80 și lucrurile s-au desfășurat așa pe ultima sută de metri. Minutele 84-90 au făcut 3, deci au mai dat 2 goluri elvețienii. După care minutul 90 plus 3 a mai dat un gol un bosniac și minutul 90 plus 7 au mai marcat încă o dată elvețienii din penalti. Un final de meci, așa.
3: Da, e, dacă vrei, a marcat o premieră acest meci. Este pentru prima oară în istoria campionatului mondial de fotbal când se dau 5 goluri după minutul 70.
2: Da.
3: Da, deci este prima oară.
2: A, stai că și primul gol tot după minutul.
3: Da. Ce am vrut să remarc, eu îl remarcasem pe acest jucător. Îl remarcasem din cupele europene. Este vorba despre Johan Manzambi, care a intrat în repriza a doua și un puști care a făcut diferența clară, a schimbat complet fața Elveției în momentul în care a intrat. Eu îl remarcasem, eu nu știam că este elvețian, îl remarcasem la Freiburg. El este unul din atacanții lui Freiburg.
2: Da.
3: Păi și-a dat niște goluri cu Freiburg, ajungând până în finala
2: Europa League.
3: Da. Adică băi, extraordinar de bun jucător. Eu cred că o să plece foarte curând de la Freiburg către o echipă mai mare. Are 20 de ani, puștiu.
2: Treaba este că ia stai să vedem noi un pic, da. Mă uitam pe aici. Oricum, Bosnia subțire, o echipă slăbuță de tot.
3: Băi, nu poți să car pianul tot meciul, băi, nu poți. Adică dacă tu te bazezi pe Dzeko, care are 40 de ani, să-ți dea gol.
2: Da, dar vezi tu că e un pic diferită situația de meciuri, cum ar fi cel cu Italia, când joci aproape în integralitate, în superioritate numerică.
3: Da, adică e mai greu.
2: Când adversarul are toți jucătorii în teren, e un pic mai complicat. Da. Așa, deși să nu uităm că italienii și în 10 oameni au călărit pe Bosnia, da. Au dat ei un gol, în fine.
3: Așa a fost să fie. E clar că e plecat acasă. Bosnia e plecat acasă.
2: În dimineața asta lucrurile au fost destul de clare aici la Canada-Qatar, 6-0. Din nou un astfel de scor.
3: Aici trebuie totuși să contextualizăm. Catarezii au jucat cu doi oameni mai puțin.
2: Era, stai așa, era 2-0 când le-a dat primul om afară și 3-0 când l-a dat și pe al doilea. Adică de aici...
3: problema a fost cu accidentarea îngrozitoare a lui Ismael Kone. Dublă fractură de tibie și peroneu. I-a făcut un catarez. Madibo i-a făcut dublă fractură de tibie și peroneu. A fost îngrozitor. Secvențele au fost îngrozitoare. Până și Madibo a izbucnit în plâns când l-a văzut pe jucător.
2: Lucrurile
3: evident că a primit cartonaș roșu. Da, mă rog, era deja la, adică a plecat direct la spital pentru operație. S-a terminat cu Ismael Kone pentru următoarele 6 luni, probabil 4, 5, 6 luni este complet scos din uz.
2: Să nu fie mai rău, da?
3: Băi, deocamdată atât. E un jucător care era cotat la multe zeci de milioane.
2: Da.
3: Acum înțeleg că ăsta Madibo s-a dus și la vestiar și a cerut scuze, mă rog. N-a vrut să-l... Adică n-a vrut să...
2: Nu s-a gândit vreodată.
3: Da. A fost rău de tot. Și după ce l-au dat afară și pe al doilea, îți dai seama, și Qatar și cu doi oameni mai puțin, 6-0 a venit ca o consecință absolut firească. Dar au pierdut un jucător, canadienii au pierdut un jucător important. Ismael Kone era un jucător important în angrenajul canadian.
2: Așa, în partea asta mexicanii au reușit să bată cu 1-0 Coreea de Sud și merg mai departe. Băi, sunt calificați.
3: Mă uitam așa ce înseamnă o gafă de portar. Golul mexicanilor a venit în... cred că în repriza a doua a venit.
2: Meciul a fost extrem de echilibrat, așa, dacă mă întreb pe mine.
3: La un moment dat, o minge care n-a anunțat nimic, a scăpat-o portarul în față și i-a servit-o pe tavă unui mexican care a dat gol. Așa s-a terminat toată treaba. A ieșit în minutul 50, a ieșit din poartă, a scăpat o minge și asta a fost. Mijlocașul, cum îl cheamă pe marcator, Romo. Romo a reușit să înscrie și uite așa s-a scris istoria. Acum Coreea de Sud încă mai are o șansă, adică nu, șansele ei nu sunt sunt epuizate, mai au să joace cu Qatarul parcă. Și
2: da,
3: pot obține victoria. Nu cred că sunt...
2: Eu cred că sudcoreenii, da, au...
3: Cu 6 puncte te califici șanse, oricum, n-ai niciun fel de problem.
2: Așa. Bine, mai ales că e și chestia aia cu locul... cu locul 3, cele mai bune locuri 3, da. În fine.
3: Hai să vedem ce meciuri avem astăzi.
2: Ce avem noi astăzi?
3: Statele Unite Australia de la ora 22.
2: Asta avem azi.
3: Ambele echipe victorioase în prima etapă. Statele Unite a bătut Paraguayul cu 4-1. Australia a produs surpriza și a bătut cu 2-0. Pe cine a bătut?
2: Australia, zic eu, i-a bătut. Cu cine mai sunt ei în grupă? Pe turci au bătut,
3: da,
2: cu 2-0.
3: Pe turci, da.
2: Așa, aici e un meci interesant, așa, de văzut. Și avem în felul următor la noapte, de la ora 1 Scoția-Maroc și de la ora 3:30 Brazilia-Haiti. Două meciuri în care eu zic că
3: nu merită să ne trezim.
2: N-ar trebui să aibă probleme cele două favorite.
3: Da, nici Marocul și nici Brazilia nu cred că o să aibă probleme.
2: Nu or să aibă probleme. Apoi avem
3: ăsta este
2: mâine
3: un meci interesant de la 6 dimineața, Turcia-Paraguay.
2: Da.
3: Aici e interesant, de ce? Pentru că ambele echipe au pierdut în primele meciuri, în primul meci. Și miza este foarte mare. Turcii trebuie să arate că a fost doar un accident înfrângerea cu Australia.
2: Așa. Și cred că vom avea mâine seară niște meciuri...
3: Sunt două meciuri ultra
2: extrem
3: tari.
2: Extrem de spectaculoase.
3: Ultra tari, aici, mâine seară.
2: Aici ne așteptăm la spectacol. Avem acest Olanda-Suedia. de la ora 20. Olanda, Suedia, suedezii au câștigat primul meci, olandezii sunt la egalitate cu Japonia, au făcut 1-1.
3: 2-2.
2: 2-2, aici lucrurile or să fie foarte interesante. Și acest Germania Costa de Fildeș de la ora 23.
3: Băi, da, aici, ăsta este un meci foarte frumos, da. Pentru că Costa de Fildeș este o echipă de fotbal, adică au niște fotbaliști, wow. Adică Germania nu va mai putea să facă baletul pe care l-a făcut cu...
2: O mai e de 7-1.
3: Cu Curaçao sau cu cine a jucat, nu? Parcă cu Curaçao.
2: Curaçao,
3: le-au
2: da,
3: dat
2: da, da,
3: 7,
2: da,
3: câte
2: da,
3: le-au
2: da,
3: dat?
2: Da, da, da.
3: Da.
2: Și avem în felul următor duminică. Asta ar fi duminică dimineață, Ecuador-Curaçao de la ora 3. Ar trebui să fie destul de certe lucrurile. De la ora 7, Tunisia-Japonia.
3: Da.
2: Să aibă japonezii probleme?
3: Nu cred. Nu cred.
2: N-au fost nemaipomeniți, în fine, nici tunisienii. Și apoi, seara ar fi Spania-Arabia Saudită de la ora 19 și Belgia-Iran de la ora 22. Din nou, lucrurile ar trebui să se desfășoare conform normelor bunului simț, ca să zic așa.
3: Băi, eu zic că dacă belgienii nu-și schimbă ceva în modul de a juca, o să aibă mari probleme cu iranienii.
2: Hai, totuși să nu exagerăm. Da, în fine.
3: Păi, nu exagerăm, dar...
2: Adică ce, să nu mai fie cei mai mari ratangii de la campionatul mondial, adică să fie...
3: Păi...
2: Să facă așa cum fac nemții, să bage mingea în poartă, că nu prea le-a ieșit.
3: Păi, deocamdată... Belgia a făcut egal
2: cu Egiptul. Da. De egiptenii, stai un pic.
3: Egiptenii nu sunt Iranul, sigur că da. E adevărat.
2: Au jucat foarte bine. E adevărat. Așa. Și dimineața, luni dimineața, mai avem Uruguay, Cabo Verde, după cum ar spune fostul președinte al nostru.
3: Nu cred că Uruguay ne-ar trebui
2: da,
3: să aibă
2: nou, ar trebui.
3: Deși Cabo Verde a arătat că joacă fotbal, adică...
2: Joacă, interesant, nu. Uruguay, insule Capului Verde. Și apoi de la ora 4, Noua Zeelandă, Egipt, din nou.
3: Uruguay, te duc aminte că a reușit contraperformanța de a face un egal cu Arabia Saudită. Cu cine, nu? Parcă cu Arabia Saudită a făcut egal.
2: Da,
3: sau
2: da, greșesc. Da.
3: Cu Arabia Saudită. Da.
2: Asta este grupa aia în care toată lumea are
3: un punct.
2: Da. Bine, Spania a comis-o într-un stil barbar.
3: Da, așa acolo, Spania o să-și revină.
2: Și acolo la fel trebuie să-și revizuiască un pic atitudinea cu ratările alea. Îl remarcam pe portarul Capului Verde, ca să zic așa.
3: Să mai spunem că intră în arenă și István Kovács, care va arbitra Tunisia-Japonia.
2: La Tunisia-Japonia un meci mișto, un meci ca lumea.
3: De la ora, pe 21 iunie, de la ora 7 dimineața va fi meciul. István Kovács n-a arbitrat până acum, acum intră în focuri. Și sperăm să nu facă praf. Asta spun de fiecare dată. Acum meciul se va disputa unde? Se va disputa în Mexic, la Monterrey.
2: Nu mai mâncare bună la Mexic.
3: Da, e bine, e bine. Acolo din brigada mai fac parte Mihai Marica și Ferenc Tuniogi, asistenți, în timp ce al patrulea oficial va fi Juan Calderon din Costa Rica. Bun, cam astea ar fi veștile din sport, ar mai fi fost multe, dar nu avem suficient timp. Tenis, da, o să vorbim luni despre turneul de la Halle, de la Londra, de la Berlin și de la Nottingham. Turneele pregătitoare pentru Wimbledon, da, despre asta luni o să avem, sper, timp să vorbim, deși vor fi multe meciuri pe care trebuie să le trecem în revista. Cam atât, oameni buni, pentru astăzi. 5 minute până la ora 10. Dați-mi voie să ne retragem. Supereroii care contribuie, dar nu se implică. Vă spun, vă urez o zi excelentă, un weekend extrem de răcoros, liniștit, și să ne auzim sănătoși luni dimineață. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă salută și vă lăsăm cu Bogdan Nicolescu imediat după ora 10.
2: Pam!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la 7.

Nu, n-am venit cu trenul, am venit cu autobuzul. Trenul acela, mai știți? Trenurile acelea promise de un primar de venit, el președinte între timp. Da, da, da, da, da. Funcționează la fel ca autostrada celuilalt primar care a devenit cetățean grec între timp, vorba aia de cât stă pe acolo. Da. E minunat în București, într-o zi de vineri. Se circulă... Nu pot să spun pe post cum anume se circulă, că o să spuneți că vorbesc urât. Da, din fericire vremea va fi bună, e vreme cu soare și în jur de 30 de grade. Nu, nu înjurăm cele 30 de grade, ne bucurăm deocamdată de ele, pentru că din fericire încă nu e caniculă. Îți dă impresia asta când te urci în vreun autobuz care nu cunoaște aerul condiționat? Da, iară spuneți că vorbesc urât despre cei care administrează banul public. Ceea ce sigur nu-mi permit, pentru că toate merg minunat în rest. Hai că vorbim imediat despre cum sunt și vremurile.

Acum niște ani propuneam o probă pentru cei care vor să devină primari în București. Mă rog, nu neapărat la primăria capitalei, și la cele de sector, la aberațiile astea numite primării de sector. Și proba ar fi fost în felul următor. Îl așez pe om într-un scaun cu rotile, în scara unui bloc, și îi dai un punct în care trebuie să ajungă, în scaun. Îl supraveghezi în acest timp să te asiguri că merge cu scaunul. Sigur, cei mai mulți n-ar fi putut să iasă din bloc. De ce? Pentru că nu sunt rampe. Este simplu. Și între timp nici nu s-au făcut. Da, uite că se fac undeva sau s-au terminat de făcut 650 de rampe de acces la intrările în blocuri, a finalizat primăria sectorului 3. Lucrările fiind făcute gratuit pentru locatari și iată, în acest fel se vor putea mișca prin oraș. Păi avem aici niște date pe realitatea.net, fiindcă evident ei au preluat această publicitate aici, dar nu apare cu P acolo, a celor de la primăria sectorului 3. Datele Ministerului Muncii, 31 martie 2025, în București 82.311 persoane cu dizabilități. Vedem atunci când reușesc să ajungă până la autobuz. Dacă reușesc, da? E evident, de aceste rampe era foarte mare nevoie. Ce mi se pare uimitor e că oamenii nu observă acest lucru. Adică trebuie să vină primăria peste tine. Știu, înseamnă niște bani. Dar în același timp, oricine, oricând poate avea nevoie. Să nu faci asta, da, e lipsa aceea de empatie de care vorbim adesea. Mă rog, 650 de adrese din sectorul 3 acum au astfel de rampe la ieșirea din bloc. Sigur că unele sunt făcute aiurea. E foarte, foarte, foarte greu să scoți un cărucior de acolo, dar altele sunt în regulă. E dificil să faci un proiect de asta, pentru că, așa cum spuneam, în primul și în primul rând trebuie tu, cel care îl faci, să te gândești dacă te-ai putea descurca. Nu mai zic că trebuie să fie un atlet în căruciorul acela pentru a putea urca anumite pante. Nu mai zic de cele făcute pe la tot felul de intrări în primării sau alte instituții, unde e imposibil să le folosești. Nu doar în București, și prin țară. Am văzut niște cazuri de astea, că te uiți așa și zici, wow, dar ce de sportive avem în România. Nu-ți vine să crezi? Cine ar fi capabil să urce? E greu, vorba aia, și cu picioarele tale și întreg, e greu să urci pe unele dintre ele, d-apoi în cărucior, dând așa din mâini. Nu, e dificil. Dar, cum se vede, nimănui nu-i pasă, și atâta timp cât vin bani de la primărie, e în regulă. Că e clar că așa a funcționat în acest caz. Prin urmare, iată, aveți rampe, din ce înțeleg din moment ce a apărut acest articol, înseamnă că deocamdată aceste șantiere s-au încheiat. Ceea ce sigur îi bucură pe cei din blocurile respective, că vă dați seama, după ce că trăiești într-un oraș care e un șantier de la un capăt la altul, chiar când ieși din scara blocului, așa, cum ai ieșit pe ușă? Pac, nimerești în șantier. E bucurie acum. Da, e bucurie. Am văzut unele din aceste rampe, mai trec pe lângă ele și, da, cum spuneam, atlet trebuie să fii pentru a te descurca pe unele din ele, plus felul în care trebuie să iei curbele ca să ieși de acolo. Da, e fantezie curată, dar iată că au fost făcute, banii s-au dat, vorba aia, s-au încasat și de acum s-a terminat.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiș?
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Mă întreb cu drona, i-or fi văzut. Mă rog, știți că s-au făcut niște investiții la Garda de Mediu, dacă vă amintiți, echipamente ultramoderne, tocmai pentru a-i prinde pe cei care aruncă gunoaiele aiurea, dar nu doar că vine vreunul, nu știu, cu mașinuța lui și duce un... Nu, nu, nu, e vorba aici de firme întregi, da? Mă întreb dacă i-au văzut cu drona pe cei trei comisari ai Gărzii de Mediu mehedinți, care au fost reținuți și ulterior puși sub control judiciar pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Practic, ce au făcut? Păi, avem așa, în perioada 2022-2025 ar fi constituit și ar fi acționat în cadrul unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu. Trei dintre cele patru persoane, că sunt patru persoane implicate, având calitatea de funcționar public, cei trei, ar fi protejat activitatea infracțională a unei societăți comerciale, administrată de către cea de-a patra persoană, cu activitate în domeniul colectării, depozitării, prelucrării și reciclării de deșeuri din ambalaje și deșeuri municipale. Adică cel cu firma le plătea celor trei inspectori ca aceștia să nu observe. Să nu observe ce anume se întâmplă cu deșeurile care ar fi trebuit prelucrate, sigur. Ei probabil că dădeau rapoarte bune, adică, domnule, totul e în regulă aici. Nu se întâmplă nimic rău. Nu există poluare, nu nimic. E în regulă, e bine, ne ocupăm. Se ocupau și primeau. Primeau bani. Persoanele în cauză și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu și prevederile legislației naționale în vigoare, care reglementează regimul deșeurilor și al protecției mediului și nu ar fi dispus măsurile legale ce se impuneau a fi luate în urma controlelor repetate efectuate la sediul și punctele de lucru ale societății comerciale în cauză. Se întâmpla, cum vă spuneam, în... Bine, perchezițiile au avut loc în județele Mehedinți și Hunedoara, dar înțeleg că ei erau... Deci cei care s-au ocupat sunt cei din Gorj. E clar, e întins pe mai multe județe, se întinsese această, nici nu știu cum să-i spun, rețea, nu știu. Dar ideea e că au făcut controle, s-au făcut controle pe unele terenuri unde acestea ar fi dispus îngroparea peste 5.000 de tone de deșeuri municipale, cu privire la care s-a stabilit că se încadrează în categoria deșeurilor periculoase. Iar echipele de control s-au limitat doar la aplicarea unor sancțiuni contravenționale, fără a sesiza organele de urmărire penală. Da, au lucrat bine, băieți, au lucrat bine și în urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate sume de bani, peste 21.000 de euro și 36.000 de lei, un kilogram de bijuterii din aur, tablete, laptopuri, calculatoare, mă rog, diferite suporturi de stocare a datelor informatice, ștampile, tot ce i-a interesat. Și iată, au fost puse sub sechestru mai multe imobile și trei autoturisme de lux, valoare totală aproximată la 300.000 de euro. Un dosar interesant, aș zice eu, dar care de-abia ce începe acum să se observe, se desfășoare. Ne avem mare încredere în cei care se ocupă de mediu în România. Da, suntem convinși că toți își fac treaba exact așa cum trebuie.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

Depinde cum vrei să-ți răspund. Adică dacă vrei să-ți răspund la modul serios, că relația noastră nu se îndreaptă în vreo direcție anume. În schimb, noi, în ora următoare, am putea să ne îndreptăm spre niște direcții așa mai îndepărtate un picuț de România. Am putea să facem asta, mă gândesc, pentru că e vineri și putem să plecăm. Uite, am putea să ne ducem prin Anglia, prin Germania, prin tot felul de locuri, sau am putea să mai stăm preț de o știre, două, în România. Trebuie să mă gândesc la asta, dar o să am timp, pentru că sunt 3 minute și 20 de secunde de acum și până la ora 11. La 7 sunteți și bine faceți!

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

Hai că am început bine, îmi permit eu să spun. Și să știți că o ținem bine toată ora. Adică undeva spre final de ora avem întâlnire cu Green Day. Iar până acolo mai sunt și Foo Fighters. Dar nu o să ne supărăm nici pe Led Zeppelin, de exemplu, da? De aceea vă spun, avem de toate pentru toți. Și acum la 11 și 4 minute Ozzy Osbourne se aude aici la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Educația se discută deschis la EduMix.
5: În fiecare duminică, de la ora 14,
4: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
5: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
4: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Ziceam să pornim la drum, dar nu e rău mai întâi să trecem pe la doctor, să ne asigurăm că suntem în regulă. Cum adică nu-i doctorul acolo? Nu e? A, e un pic reținut. Reținut la o consultație? Nu, reținut. Stați așa. Procurorii DIICOT Ploiești investighează un amplu dosar de fraudă în sistemul medical privat, în care 17 persoane, manageri, medici și asistenți ai unei clinici din Ploiești, sunt suspectate că ar fi decontat consultații fictive la Casa de Asigurări Sănătate Prahova. Care este prejudiciul? Prejudiciul e de vreo 2 milioane și jumătate de lei. E adevărat, dar atâta le-a reușit deocamdată. Deocamdată au fost reținuți 4 inculpați și controlul judiciar a fost instituit în față de alți 13. Cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, complicitate la fals informatic. Ce se întâmpla de fapt? Păi, din ianuarie 2025 încoace, un medic specialist, în calitate de administrator al unei clinici medicale private din Ploiești, a inițiat și constituit împreună cu alți 8 inculpați, având diverse calități în cadrul aceleiași unități sanitare, adică managerul, director, asistent medical, medic specialiști, au constituit, cum spuneam, un grup infracțional organizat în scopul obținerii unor importante sume de bani din decontarea de la Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a unor servicii medicale fictive. Sigur că a fost fraudat bugetul asigurărilor de sănătate. În sistemul informatic utilizat de către clinică au fost introduse date ale unor consultații și servicii fictive, semnate cu tokenul medicilor și validate cu cardurile de sănătate ale pacienților, sau cu adeverințele eliberate de CAS Prahova și transferate prin sincronizare către sistemele informatice ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și s-au și plătit, evident. Lunar, persoana juridică folosită de către gruparea de criminalitate organizată a generat deconturi și a emis facturi fiscale pentru serviciile prestate, inclusiv cele fictive, precum și rapoarte, inducând astfel în eroare CAS Prahova, care, după validarea în sistemul informatic, a procedat la plata acestora, adică banii s-au dat. E, după ce s-au dat banii, pentru participația angajaților clinicii la aceste activități infracționale, după decontarea serviciilor, în funcție de modul în care s-a implicat fiecare, primea și recompensă de la liderul grupării. Direct sau prin intermediul altor membri, le-au oferit sume de bani cash, reprezentând bonus de performanță. Și alți 3 inculpați au aderat la grupul infracțional și au sprijinit activitatea, tot medici, medici specialiști, prin implementarea de date informatice fictive sau prin punerea la dispoziție a tokenului pentru validarea consultațiilor. Să ai încredere. Bine, nu înseamnă că viața vreunui pacient a fost pusă vreo secundă în pericol. Nu, înseamnă doar că banii aceia puteau fi folosiți la altceva. Dacă n-ar fi fost, cum s-ar zice, și anume furați. E bine să încerci să te ferești exact de acest fel de infractori, care, sigur, par niște oameni foarte normali, dar, na, gurlele, cum erau, gulere albe, nu? Parcă așa erau, da. La Ploiești s-a întâmplat, nu vă faceți prea multe griji. În rest, la capitolul sănătate, stăm bine, ce să zic, e minunat. Mereu ne plângem că nu sunt bani în sistemul de sănătate, dar de îndată ce apar banii, pac, sunt furați frumos, așa. Cu ștaif, cum s-ar zice.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Da, sigur, cazul pe care l-am explicat mai devreme poate fi văzut și așa, adică oamenii au simțit nevoia să îndrepte. E o nedreptate acolo, adică faci atâția ani de facultate, mai faci și niște ani de rezidențiat și după aceea ce salarii, zău așa. Și au simțit nevoia să ia mai mulți bani, da? Atunci când simți nevoia să ai mai mulți bani, nu ai nevoie neapărat să fi făcut atâția ani de facultate. Uite, s-a întâmplat la Gherla, da, acolo lângă Cluj, unde o familie din Gherla a angajat o femeie la curățenie, cum ar veni, o doamnă la curățenie. El, 62 de ani, soția, nu știm vârsta, dar doamna le făcea curățenie în casă de vreo 9 ani. Doar că, ce să vezi, zic anchetatorii, că-și da, s-a ajuns și la anchetatori, în ultimii 2 ani, dânsa ar fi început să fure în mod repetat bani din locuință. Proprietarul casei a observat la un moment dat că i-au dispărut 25.000 de lei. Înseamnă că omul chiar avea niște bani. Dacă a putut să ia așa 25.000 de lei de prin casă și... Sigur, el a sesizat autoritățile care au început cercetările. În urma verificărilor efectuate de polițiști, atenție, s-a stabilit că și soției bărbatului i-ar fi dispărut aproximativ 15.000 de lei din aceeași locuință. Îmi place. Adică aveau bani separat și nu puțin bani. Aveau niște bănuți puși deoparte, așa, dar separat, în aceeași casă. Prin urmare, aritmetica simplă ne arată că s-a ajuns la vreo 40.000 de lei dispăruți din casă. Pentru a afla cine s-a ocupat de dispariția banilor, au decis să instaleze camere de supraveghere. Și uite așa, pe imagini a apărut menajera. Femeia în casă, da? Cum se mai spune. Surprinsă în timp ce lua bani din portofelul lor. După ce au montat camerele de supraveghere, menajera a fost surprinsă în momentul în care lua din portofelul celor care o angajaseră aproximativ 2000 de lei. Acum, trebuie să știm, dar nu ne spune nimeni aici, al cui era portofelul. Că înțeleg că în casa aceea banii erau împărțiți foarte clar. Cei de la adevărul.ro nu ne spun din ce portofel au fost furați și acești bani, adică încă 2000 de lei. Mă, da, să iei 2000 de lei din portofel. Câți bani trebuiau să iei în portofel ca să te gândești că nu observă omul? Câți? Câți ar trebui să fie? Să nu-și dea seama. Parcă erau mai... Nu-mi dau seama dacă s-au dus sau nu. Anchetatorii încearcă acum să stabilească întreaga activitate infracțională a suspectei și, de asemenea, asta mi se pare cea mai tare parte, să recupereze prejudiciul produs familiei. Păi, banii știți cum zboară? Știți cum zboară? Dar, dacă vă gândeați cumva că nu se întâmplă, ba da, iată, în baza probelor adunate, polițiștii din Gherla au reținut-o pentru 24 de ore pe femeia în vârstă de 41 de ani. Și cercetările, evident, continuă, iar dacă se confirmă acuzațiile, ar putea răspunde penal pentru furt în formă continuată. Mă rog, eu i-aș lua un pic la întrebări. Știu, nu e bine să discuți tocmai victimele, dar nu erau prea la îndemână banii? Nu stăteau cam mulți bani așa la îndemână oricui ar fi trecut pragul? Doar mă întreb, nu zic asta o scuză, că furtul tot furt rămâne, evident, dar parcă dacă îți iei niște măsuri de protecție s-ar putea să fie mai bine, adică să faci viața mai grea și hoțului. Mă gândesc doar, poate n-am dreptate.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Da, da, toți visăm la asta. O insulă undeva frumos, așa, să fim departe de lume, să nu ne mai intereseze niciun fel de probleme, da? Dar unii pot să facă bani pentru a ajunge acolo, alții sunt folosiți pentru a se face bani. S-a întâmplat în comunele Calvin și Cislău, în Buzău, acolo unde un grup infracțional a furnizat, timp de 6 ani, mii de conturi create pe numele unor cetățeni de acolo, din zonă, pentru a spăla bani proveniți din fraude. Ele, să știți că n-au fost descoperite aici, e vorba de 400 de români săraci, amărâți, care au fost folosiți de un grup infracțional din Anglia, un grup de pakistanezi din Anglia, care au furat peste 3 milioane de lire din conturi bancare. Mă rog, din ce înțeleg, exista un fel de clan, dacă vreți, local, și procurorii au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu 21 din cei 34 de inculpați. Au scăpat fără să facă închisoare, nu vor face închisoare, doar că averile sunt puse sub sechestru până când se vor recupera peste 1,5 milioane de euro, bani proveniți din fraude. Bun, înțeleg, stați că erau cu banii unei primării din Franța. În martie 2020, atunci când începuse pandemia COVID, o primărie din Franța a primit un e-mail cu o factură ce era falsificată. Funcționarii francezi au efectuat plata de vreo 23.000 de euro, după care și-au dat seama că au fost înșelați și au sesizat autoritățile. Banii fuseseră transferați într-un cont Marea Britanie, al cărui titular era un român din satul Bășcenii de Jos, comuna Calvin, județul Buzău. Și bărbatul le-a povestit, după ce a fost luat de polițiști, că un consătean le-a promis locuri de muncă lui și soției, după care i-a dus la o bancă și a deschis un cont pe numele lui, el fiind titularul doar de formă. Mă rog, văd că ei aici îi spun săgeată. În acest caz, recrutorul făcea parte într-o rețea bine pusă la punct. Rețeaua acționa din 2018, chiar și în România. Mă rog, fraude de astea în România, 29-30 de mii de euro, banii se virau în mod normal într-un cont din Marea Britanie. Și și-au dat seama că rețea întreagă, cu zeci de persoane fizice, firme sau autorități locale din Marea Britanie, România, Franța, Elveția, Polonia, mă rog, sunt multe țări aici pe lista, anchetatorii au identificat 113 victime, cel puțin 3 milioane de euro ar fi prejudiciul calculat până în acest moment. Și, cum vă spuneam, cei din România, iată, au scăpat relativ ușor, aș zice eu. Da, sigur, ancheta continuă și sunt curios cum au ajuns să fie folosiți, da, așa, prin intermediar, prin... Dar ei măcar făceau vreun ban acolo sau...
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: nici nu cred că mai e nevoie să vă spun. Ora următoare o să începem cu un concurs, așa cum vă așteptați de altfel. Iar după aceea, după aceea facem drumurile promise mai devreme. Dar uite că n-am apucat, tot în România ne-am oprit. În ora următoare nu mai facem asta. Ajungem în Germania, ajungem în Marea Britanie, ajungem la un moment dat chiar și în Mexic. Vedeți? Destinații exotice peste tot prin lume. 5 minute mai sunt de acum și până la ora 12 la 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu la Seven.

Eu cred că această oră o să ne placă foarte, foarte mult. Avem The Clash undeva mai spre final de oră, dar până acolo mai avem și In Excess, mai avem și Greta Van Fleet, mai avem și Muse, da, mai avem și Deep Purple, ba, mai vin și Byron la un moment dat. Și să nu uităm de concurs, căci acesta vine primul. 12 și aproape 5 minute în acest moment.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

ultima invitație dublă pe care o dau pentru evenimentul de astă seară, pentru că e astă seară. Nu mai am cum să dau luni invitații la evenimentul din această seară. Astăzi de la ora 19, în Quantic, Ana Coman, Futurama, 19, astăzi e 19, nu? 19 iunie 2026, ora 19, cum spuneam, cu mulți invitați care vor fi acolo pe scenă. Invitația este dublă, invitația din partea Quantic și Seven este dublă, se poate obține aici la noi sunând la 031 620 07 07, cu Seven la coadă, dacă vreți, e mai ușor așa. Repet, invitație dublă. Despre asta este vorba. Invitație dublă pentru această seară în Quantic, de la ora 19. Ana Coman revine pe scena din Quantic și dacă vă interesează să vedeți acest proiect Futurama, care promite să fie și mai și față de cum a fost anul trecut, iată, aveți șansa să obțineți invitația dublă aici la Sever. Mai spun o dată: 031 620 07 07. Dacă v-ați făcut deja programul pentru seara asta, nu sunați, dar dacă nu, iată, e o ocazie bună să ajungeți să o vedeți pe Ana Coman live pe scena din Quantic. O dată mai spun numărul de telefon și dau drumul la muzică: 031 620 07 07. Dau drumul la muzică și rămân să aștept apelurile, pentru că am de dat această invitație dublă și aveți o seară de ocupat, cum ar fi seara asta, da?

Zău că voiam doar să mă plimb și să vă plimb. Uite, în Germania, de exemplu, acolo unde sunt zone întinse în care se produce energie, de exemplu, cu panouri. Panouri solare, întinse așa pe mulți kilometri. În Europa de Vest, cu cât te duci încolo, îți dai seama că, de fapt, noi încă nu am început să producem energie așa față de cât au pus ei. Și eoliene, și panouri solare. E nebunie curată. Dar ce să vezi, pentru a funcționa, mai au nevoie și de cabluri. Cablurile sunt bune, bune, bune de luat. Paguba estimată la vreun milion de euro, la peste un milion de euro. E vorba de furturi de cabluri din parcuri fotovoltaice din sudul Germaniei. E o serie de furturi și poliția a reușit să prindă 10 suspecți. Vârste între 19 și 50 de ani, toți români. Îmi pare rău, zău că n-am vrut, repet, îmi doream o plimbare. Da? Îmi doream o plimbare pe acolo, frumos, când colo, ce să vezi. Gruparea era monitorizată de mai multe săptămâni. Operațiunea a avut loc după o spargere comisă la un parc solar din Darmstadt, în districtul Würzburg. Dar ei deja erau căutați. Polițiștii spun că au procedat așa. Românii ar fi pătruns noaptea în incintă și au încărcat în mai multe vehicule cabluri de cupru în valoare de peste 100.000 de euro. Dacă nu sunt cablurile extraordinar de scumpe, atunci înseamnă că au cărat multe. Forțele de ordine au intervenit în timpul operațiunii și au blocat vehiculele în două zone. A fost folosit și un elicopter al poliției germane pentru această operațiune. Doi dintre români au reușit așa ca iepurașii să fugă pe câmp, dar a avut loc și o operațiune ulterioară de căutare. Și autoritățile germane suspectează că gruparea nu ar fi implicată doar în acest furt, ci și în alte cazuri similare din toată zona respectivă. În total, prejudiciul provocat de faptele lor ar putea ajunge la câteva milioane de euro, estimează poliția, dar deocamdată au documentat așa cam pentru un milion. În plus, probabil că ar trebui să pună în calcul și pagubele produse faptul că instalațiile n-au mai putut funcționa din moment ce băieții plecau cu cablurile de acolo. Ce voiau să facă cu cablurile, știm, dar știți cum e? După aceea ei investesc aici? Da, fac căsuțe frumoase, da, cu foarte frumos decorate, da, devin obiective turistice într-un timp oarecare, pentru că oricum în ele nu locuiesc. Superb de-a dreptul. Repet, îmi pare rău, n-aș fi vrut să fie vorba de român, dar până la urmă asta e, nu e ca și cum i-am putea alege. Sunt găsiți pe adevărul.ro, pare a fi așa o listă cu jafurile comise, sau mă rog, cel puțin cu cele despre care știe poliția până acum. Bănuiesc că vor ajunge la o înțelegere, totuși că na, 10, parcă nu vrei să-i ții pe toți 10, parcă ai prefera să-i trimiți acasă, poate dacă recunosc și te ajută să desfășoară ancheta mai ușor, poate scap de ei și nici nu-i mai primești a doua oară. Că așa ar trebui să funcționeze, după ce ai prins la furat, nu-i mai primești din nou la tine în țară, nu?

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

M-am întrebat de multe ori ce face diferența în București când te duci la cumpărături. În diferite magazine, coșurile arată diferit. Nu mă refer la aspectul lor exterior, că asta e firesc, na, ci la nivelul de curățenie. Unele sunt curate, altele sunt mereu mizerabile. Nu o să spun acum la ce magazine mă refer, că e vorba de lanțuri de magazine, dar se vede că nu e vorba de un magazin anume, adică fix acolo, domne, e cineva care nu-și face treaba. Nu, un lanț de magazine permite ca ele să fie coșurile mult mai murdare, altele nu permit acest lucru și se vede asta. Da, niveluri diferite de curățenie, dar n-am auzit niciodată ca vreun client să-i fost amendat pentru faptul că a făcut mizerie în căruciorul respectiv. Da, s-a întâmplat în schimb în Nottingham, în Marea Britanie, acolo unde o doamnă a fost amendată cu 150 de lire sterline, nu e amendă mică deloc, pentru că a aruncat gunoi în coșul de cumpărături. Mă rog, dânsa a explicat că era vorba de o singură frunză rămasă prinsă în cărucior, o frunză din ceva ce luase de acolo. E o doamnă de 42 de ani, adică să nu vă imaginați cumva că, na, săraca nu și-a dat seama ce. Nu, nu, a înțeles foarte bine. De altfel, era în parcarea unui supermarket, încărca în mașină alimente colectate pentru persoane vulnerabile, că se ocupă de asta. Și când a returnat căruciorul, nu observase că rămăsese o frunză acolo. Rămăsese blocată în cadrul metalic, iar un agent a abordat-o, a spus că frunza reprezintă deșeu alimentar și a emis pe loc amendă. Am fost uluită, îi arătam că e doar o frunză, dar mi-a spus să folosesc un coș de gunoi data viitoare, a spus ea. Ea, care strânge gratuit alimente pentru comunitate, mai spune că agentul a amenințat-o cu o amendă mai mare dacă nu-i furnizează datele. Dânsa nu era singură, era și cu mama ei. Mama mea era foarte afectată, nu am vrut să escaladez situația, a spus ea, dar a contestat sancțiunea. Și ce să vezi, a descoperit că pe procesul verbal figura o altă adresă și motivul amenzii era trecut ca aruncarea unui muc de țigară. Evident că ea nu fumează, iar după aceea consiliul care se ocupă de agenții respective a anunțat că a existat o eroare tehnică și a anulat amenda cerându-și scuze. Bine, ea a spus că sancțiunea a fost anulată după verificarea imaginilor de pe camera agentului, adică agentul avea cameră, dar mai spune de asemenea că experiența a lăsat-o așa cu o stare de anxietate. Nu am mai auzit pe cine, de cineva amendat pentru o frunză. Eu aș spune că de la frunze pornesc multe necazuri, adică na, unii se plâng că așa au fost izgoniți de acolo, din rai, că na, s-au jucat cu frunzele, ca să zic așa. O frunză inofensivă în acest caz, dar uite că amenda a fost, vă dați seama, că și-a primit banii înapoi. Mi s-a părut foarte mare amenda. În același timp, pentru aruncarea gunoiului, da, amenzile așa ar trebui să fie. 150 de lire, dacă transformi în lei, te sperii un pic. Dacă transformi în lei, te cam sperii un pic. Ce e 150 de lire? Nu, nici nu vreau, nu. Nu, nu, nu, nu. Nu vreau, nu vreau, că îmi dau seama ce sumă ar fi, dar în același timp îmi dau seama că ar fi bine. Dacă amenzile ar fi așa și dacă ar fi și aplicate, brusc orașul ar deveni mult mai curat și oamenii s-ar civiliza. Da, sigur, mă refeream din nou la România, pentru că Nottingham e un oraș suficient de curat. Da, în București e mult mai bine față de cum era, dar mai avem mulți, mulți pași de făcut.

0: Cred că Tenancingo ar fi denumirea, pronunția corectă pentru denumirea orașului unde doamna primar a fost răpită. Când e vorba de Mexic și auzi de răpire, te ia așa cu emoții, adică te gândești că are șanse mici să supraviețuiască, doar că autoritățile suspectează că doamna primar, Nancy Napoles o cheamă, a regizat întregul incident pentru a acoperi practic banii furați din bugetul primăriei. Localitatea e undeva la vreo 70 de kilometri de Ciudad de Mexico, deși la cât de mare e Ciudad de Mexico s-ar putea să fie inclus în curând. Procurorii o suspectează că ar fi simulat o răpire cu scopul de a pune mâna pe banii cetățenilor. A fost citat oficial să prezinte în fața instanței pe data de 9 iulie. Povestea ei e așa. Niște bărbați înarmați ar fi interceptat-o în trafic, forțându-o să coboare din mașină și transportându-o într-un loc necunoscut. Au amenințat-o cu moartea dacă nu le plătește o răscumpărare de 40 de milioane de pesos, ceea ce înseamnă vreo 2,3 milioane de dolari. Mai mult, i-ar fi sugerat direct că în cazul în care nu are banii, să folosească cu încredere fondurile publice ale primăriei. Primărița spune că a reușit să evadeze printr-un miracol, profitând de un simplu moment de neatenție al răpitorilor. Doar că ancheta oficială a scos la iveală neconcordanțe majore în această poveste. Autoritățile au descoperit că infractorii au fost nevoiți să-și abandoneze planul inițial, după ce un martor ocular a alertat poliția, declanșând imediat o operațiune masivă de căutare în zonă. Și anchetatorii au și o bănuială despre cum s-au desfășurat lucrurile, adică soțul și cumnatul primăriței ar fi organizat răpirea pentru a crea o acoperire legală pentru a justifica dispariția unor sume mari din bugetul local. Cei doi bărbați sunt dați acum în urmărire generală și nu au fost încă reținuți de forțele de ordine. Procuratura deține dovezi solide în acest caz, printre care înregistrările de a peste 150 de convorbiri telefonice purtate între soțul edilului și complicii implicați în această operațiune. Din interceptări reiese că acesta le-ar fi oferit executanților suma de 28.000 de dolari pentru a pune în scenă atacul. Sigur, doamna primar respinge categoric toate acuzațiile care îi se aduc și a declarat public că instituția pe care o conduce este stabilă din punct de vedere financiar. Păi, poate nu a furat chiar toți banii. Și s-a arătat pregătită să coopereze cu justiția pentru ca adevărații vinovați să fie trași la răspundere. Dar dacă vor stabili magistrații că a fost complice și că toată infracțiunea a fost simulată și e o poveste doar, primărița riscă o pedeapsă de până la 16 ani de închisoare. Nu cred că îi va face în Grecia, că nu oricine ajunge, iată, să-și petreacă anii în Grecia când ar trebui să fie într-o închisoare în România. Nu, dânsa fiind din Mexic, bănuiesc că nu va ajunge în Grecia, dar putea să ajungă prin alte părți. Tot ce n-am înțeles din această poveste este dacă până la urmă au reușit să fure banii aia sau nu. Despre asta este vorba, adică aștept să aflu rezultatele unei anchete care să arate dacă s-au furat bani din primăria respectivă sau nu, că înțeleg că era de acoperit o sumă mare din moment ce răpitorii au cerut atât de mulți bani pentru dânsa. Dar mă opresc aici cu astfel de speculații, că până la urmă sunt doar speculații. Tot ce era de spus am spus, nu doar la știrea aceea, cu totul, da? Gata, se încheie pentru mine unul, săptămâna se încheie aici, săptămâna în care ne întâlnim și ne mai reauzim luni. Luni de dimineață, de la 10, atunci ne întâlnim din nou. Astăzi vă las cu colegul Alex Mușat, imediat după ora 13 și ca întotdeauna vinerea am o urare de făcut care zice să aveți un sfârșit de săptămână cât mai reușit.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

13:07, iată că începem o nouă ediție, ultima pe săptămâna asta, de stare de vacanță și nu oricum, ci cu Soundgarden și Black Hole Sun. Imediat avem un playlist și Queen cu Somebody to Love. Sunteți pe 103.4 FM, sunteți pe radio-7.ro, Alex Mușat este numele meu. Sunt gazda voastră aici la stare de vacanță până la 16:30. Hey!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

final de săptămână vreau să vă propun o activitate foarte drăguță. Astăzi, la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, avem o reprezentație la Țara Surâsului, o operetă de Franz Lehár. Este o poveste imposibilă de iubire între două lumi complet diferite. Este vorba despre o poveste dulce, amăruie, strivită de diferențele culturale dintre educația europeană și tradiția chineză. Aflat în post de ambasador la Viena, prințul său Chong o cunoaște pe Lisa, fiica feldmareșarului Ferdinand Lichtenfels. Simțindu-se puternic atras de frumusețea tinerei, său Chong îi face Lisei o curte discretă. Lisa, fascinată de lumea orientală, de misterul pe care îl ascunde surâsul permanent și amabil al prințului, pornește într-o mare aventură urmărindu-l pe său Chong în China. Am o invitație dublă la acest eveniment. În această seară, la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, de la ora 19, și voi da această invitație dublă persoanei, primei persoane, care îmi va scrie pe WhatsApp la 0772 207 777. Vreau la operetă sau vreau la Țara Surâsului. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, anunțul acesta este pentru voi. Țara Surâsului, în această seară, la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Vedeți că locurile sunt foarte bune. Vă aștept cu mesaj pe WhatsApp dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven. Și dacă vreți să ieșiți în această seară în oraș, 0772 207 777. Vreau la operetă. Ce avem în playlist? Avem imediat Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, și una dintre piesele mele preferate de la The Who, Won't Get Fooled Again.

0: personalitatea zilei.
1: Ne începem călătoria alături de personalitățile zilei de 19 iunie în Anglia, anilor 60. Bine, mergem puțin mai în spate, că pe 19 iunie s-a născut Nick Drake, un artist a cărui genialitate a fost recunoscut abia mai târziu. Născut pe 19 iunie 1948, Nick Drake nu a fost doar un simplu cantautor folk, a fost o mare influență asupra unei generații ulterioare de artiști precum Radiohead sau R.E.M., totuși murind tragic la 26 de ani, neștiind că va urma acest va avea acest parcurs cariera sa. O tehnică de finger picking la chitară curată și rapidă, încât pe înregistrări pare că ascultăm doi chitariști, deși a lansat doar 3 albume în timpul vieții, inclusiv super minimalistul Pink Moon, înregistrat în doar 48 de ore. Eșecul comercial l-a împins spre o izolare totală și un sfârșit tragic la doar 26 de ani. Astăzi, oameni precum Robert Smith de la The Cure, până și Elton John îl numesc o influență fundamentală, un geniu solitar care a vorbit prin muzica folk așa cum mulți alții nu au făcut-o. Schimbăm registrul, mergem la AC/DC, pentru că pe 19 iunie 1963 se năștea Simon Wright, care s-a alăturat AC/DC în 1983 după plecarea bateristului Phil Rudd. Cu un stil foarte precis, matematic, îl putem auzi pe Wright pe albume de referință din acea epocă AC/DC, precum Flick of the Switch, Fly on the Wall, dar și Blow Up Your Video. Și să știți că mai avem de data aceasta o sărbătorită, născută pe 19 iunie 1950, o avem pe Ann Wilson de la formația, legendara formație americană Heart. Când vorbim despre rockul anilor 70-80, Ann Wilson este un etalon vocal într-o industrie atunci dominată aproape exclusiv de bărbați. Ea și sora ei, Nancy, au spart toate barierele. De la Heart, ascultăm și noi acum All I Wanna Do Is Make Love To You.

Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

13:49, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro, ascultăm Aerosmith featuring Run DMC, DMC, Walk This Way, Bob Dylan vine imediat cu Shelter from the Storm, după ora 2 intrăm și în ora filmelor, am bineînțeles concursurile de la Cineplex Băneasa, Cineplex Titan, Cinemax Veranda. Vorbim și despre filmele pe care le puteți vedea pe marile ecrane și, bineînțeles, o să ne aștepte și clasica noastră călătorie prin istoria muzicii. Să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 19 iunie. Alex Mușat este numele meu, sunt gazda voastră aici la Stare de Vacanță până la 4 și jumătate.

0: hai acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
6: Yummy!
7: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși?
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
10: Da, iată, ne ajungi și în ora filmelor. A doua oră de stare de vacanță aici la 7, pe 103.4, pe radio-7.ro. Am două invitații la film pentru voi, valabile săptămâna viitoare. Și, mă rog, ieri am făcut un concurs cu muzică și a fost foarte drăguț. Reiau această abordare. Începem așa, cu Cinemax Veranda. Avem la Cinemax Veranda o invitație dublă, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică. Luați pe cine vreți voi să vedeți ce film vreți voi. Prima persoană care nu a mai câștigat în ultima perioadă la 7 și care îmi scrie la 0772-207-777, răspunsul la următoarea întrebare, primește invitația dublă. Deci fiți atenți, anul este 1986, filmul ăsta îi are în rol principal pe Kelly McGillis și pe Tom Cruise. Un film care nu trebuia să facă furori, criticii nu prea l-au plăcut și totuși a ajuns un succes enorm la box office. Mulți au criticat faptul că acest film ar face propagandă militară. Știți, Tom Cruise, pilot de avion, întreaga chestie cu cascadorii. Berlin, formația Berlin făcea furor la vremea respectivă și cu piesa asta, cu Take My Breath Away. Iar întrebarea mea este, care este acest film? Care este titlul filmului din 1986 cu Tom Cruise, pilot în armată, cu această piesă pe coloana sonoră, Berlin, Take My Breath Away? Prima persoană care îmi scrie pe WhatsApp la 0772 207 777, cum se numește filmul din 1986 cu Tom Cruise în rolul principal și cu Kelly McGillis, un film care a făcut furori în Statele Unite și nu numai. Vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda, valabilă săptămâna viitoare, să mergeți. E foarte amuzant că tot ce spun sună foarte melancolic, foarte romantic cu piesa asta pe fundal. Pot să citesc numerele din carte de telefon. Așa, deci vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda dacă îmi răspundeți corect la întrebarea asta. Ce film din 1986 cu Tom Cruise are piesa asta pe fundal? Perfect, mi-a răspuns cineva. Am rezolvat cu Cinemax Veranda. Perfect, Top Gun, Top Gun. Bun, fiți atenți. Mai am o întrebare. Asta s-ar putea, nu știu dacă e mai greuț, vedem. Acum avem Cineplex Băneasa sau Titan, îmi spuneți voi când îmi răspundeți, sper eu, corect la următoarea întrebare, unde vreți să mergeți, la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, tot așa. Invitație dublă, valabilă săptămâna viitoare, ce film vreți voi, dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la 7. Următorul film, fiți atenți, tot cu muzică, e film din 1987 cu Patrick Swayze și cu Jennifer Grey, la fel ca și Top Gun, un an mai târziu lua cu asalt cinematografele americane, fix în vara lui 1987. Bill Medley cu Jennifer Warnes cântau piesa asta, I've Had the Time of My Life. E un film cu dans, ca să vă dau și un indiciu masiv din titlu. Care este, da? 0772 207-777. Dacă n-ați mai câștigat la 7 în ultima perioadă, piesa asta. Ce film? Cu Patrick Swayze, 1987. Am și zis că e cu dans. Dacă îmi răspundeți corect, n-ați mai câștigat în ultima perioadă la 7. 0772 207 777. Vă dau invitația dublă la Cinemax, scuze, la Cineplex, Băneasa sau Titan. Cum se numește filmul ăsta? 87, Patrick

0: Născut pentru filme.
1: Începem rubrica de astăzi cu Gina Rowlands, născută pe 19 iunie 1930, cu o carieră ce se întinde pe mai bine de 6 decenii, definită structural de colaborarea cu regizorul John Cassavetes, cu care a fost căsătorită din 1954 până la moartea acesteia în 1989. Împreună au realizat 10 filme independente, finanțate în afara sistemului marilor studiouri de la Hollywood, producții bazate pe scenarii, axate pe dinamica familială și tehnici de improvizație activă pe platou. Gina Rowlands a obținut prima nominalizare la premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în anul 1974 cu rolul lui Mabel Longhetti din drama A Woman Under the Influence, un film produs cu un buget redus, fiind distribuit independent în cinematografe. A doua nominalizare la Oscar a venit în 1980 pentru rolul principal din thrillerul Gloria. În anul 2015, Academia Americană de Film i-a acordat lui Rowlands un premiu Oscar onorific pentru întreaga carieră, recunoscând contribuția ei la dezvoltarea cinematografului independent. Publicul larg o identifică și cu rolul din adaptarea cinematografică din 2004 a romanului The Notebook. Actrița a decedat în august 2024, la vârsta de 94 de ani. Și o altă sărbătorită a zilei de 19 iunie este Kathleen Turner, născută pe 19 iunie 1954. Fica unui diplomat american, a trăit în Cuba, în Venezuela și în Marea Britanie, înainte de a-și începe studiile de teatru la Universitatea din Maryland. Debutul său pe marile ecrane a avut loc în 1981, în thrillerul neo-noir Body Heat, regizat de Lawrence Kasdan, un mare succes de box office care a relansat genul thrillerului erotic la Hollywood. În 1984, Turner a trecut la producțiile de acțiune și comedie, interpretând rolul scriitoarei Joan Wilder în Romancing the Stone alături de Michael Douglas, un film care a încasat peste 86 de milioane de dolari la nivel mondial și a și adus un glob de aur. A fost nominalizată la premiul Oscar în 1986 pentru cea mai bună actriță în rolul lui Francis Ford Coppola, Peggy Sue Got Married. Pentru acest rol, în care a interpretat un personaj aflat la două vârste diferite, Turner a fost selectată în detrimentul unor actrițe celebre precum Debra Winger. Așadar, o sărbătorim astăzi și pe Kathleen Turner, două legende ale cinematografiei americane. Și acum în playlist, tot din America, bineînțeles, The Offspring, Pretty Fly.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingători. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Ei bine, și pe final de oră vreau să vă spun că dacă vă întrebați astăzi unde să mergeți la film, am două recomandări de film pentru voi la Cinema Elvir Popescu. Avem de la ora 18 în această seară Rețeta fericirii, un film din Franța din 2025, o comedie dramă. Este prezent în selecția Out of Competition la Festivalul de Film de la Cannes din 2025. Despre ce este vorba? În timp ce Cecil se pregătește să-și deschidă propriul restaurant și să-și împlinească visul, trebuie să se întoarcă de urgență în satul natal după infarctul tatălui său. Departe de agitația vieții pariziene, întâlnește din întâmplare iubirea din copilărie, amintirile revin, iar certitudinile ei încep să se clatine. Rețeta fericirii din Franța. În această seară, ora 18, Cinema Elvir Popescu. Rămânem la Elvir Popescu pentru o premieră. La 8:30 avem Tuner, Sunetul perfect are un preț, cu Leo Woodall, Dustin Hoffman. În regia lui Daniel Roher, este primul lungmetraj al regizorului premiat cu Oscar și spune povestea lui Leo Woodall, un talentat acordor de piane, al cărui simț ascuțit al auzului atrage atenția infractorilor, auzul lui fiind util atât pentru acordarea unui pian Steinway, cât și pentru deschiderea seifului. Odată cu încheierea carierei sale muzicale, cândva promițătoare, acesta lucrează în New York alături de Harry Horowitz și întâlnește o gamă largă de personaje, inclusiv o studentă la compoziție numită Ruthie, cu care leagă o conexiune neașteptată, prezentată în selecția oficială la Festivalul de Film Sundance, la Festivalul de Film de la Toronto, dar și la London Film Festival, Tuner. La Cinema Elvir Popescu, o premieră. Atenție, 8:30. Și pentru că mai am o invitație pentru voi, vă spun că pe 29 iunie la Cineplex Băneasa și la Cineplex Titan se va proiecta pe marele ecran Pirații din Caraibe 2, Cufărul omului mort, un film pe care cred că mulți dintre noi l-am văzut doar pe micul ecran sau pe laptop. Acum avem șansa să-l vedem pe marele ecran. Pirații din Caraibe 2, Cufărul omului mort. Dacă n-ați mai câștigat la Seven în ultima perioadă, vă aștept cu mesaj pe WhatsApp la 0772 207 777, cu răspunsul la următoarea întrebare: ce culoare are Hulk? Dacă stăm să ne gândim, știți că Hulk are o anumită culoare. Dacă stau să mă gândesc bine, cred că e aceeași culoare pe care o are și Shrek. Acum nu mă pricep la toate nuanțele. Așa e, nu? Da, cred că da. Nu contează. Ce culoare are Hulk? Sau o să accept și răspunsul la întrebarea ce culoare are Shrek, că eu cunosc câteva culori și toate seamănă în mintea mea. 0772 207 777, îmi răspundeți la întrebare și vă dau o invitație dublă, atenție, cu popcorn și suc, deci nu oricum, și cu popcorn și cu suc, pe 29 iunie, îmi spuneți unde vreți să mergeți, Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan, să vedeți pe marele ecran Pirații din Caraibe 2 ce culoare are Hulk, personajul Hulk, sau, de ce nu, ce culoare are personajul Shrek, dacă nu ați mai câștigat la Seven în ultima perioadă. 0772 207 777, vă aștept cu mesaj. Iar în playlist acum am pentru voi Foo Fighters, Making a Fire.

15:08, iată ne ajungi și într-o nouă oră de stare de vacanță aici la 7 pe 103.4 pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, sunt gazda voastră până pe la vreo 4:20, cam așa. Vă spuneam ieri că în fiecare zi începem călătoriile noastre prin istoria muzicii. Astăzi, 19 iunie, să știți că în 2006 Taylor Swift a lansat single-ul ei de debut, Tim McGraw se numește acest single, de pe albumul cu același nume, Taylor Swift, o piesă care a ajuns pe locul 40 în clasamentul Billboard Hot 100. Schimbăm registrul muzical, mergem până în data de 19 iunie 1987. Guns N' Roses și-au făcut debutul live în Marea Britanie la The Marquee Club din Londra. S-au epuizat toate biletele. Bine, dar nu asta e partea interesantă. În timpul primelor câteva piese, membrii trupei au fost bombardați cu pahare de plastic pline de bere aruncate din public, iar mulți dintre cei prezenți i-au și scuipat. Mă rog, știți cum e, foarte rock and roll, așa începe orice carieră de succes. În 1977, cu 10 ani înainte, pe 19 iunie, 6 bărbați înarmați cu cuțite și pumnale l-au bătut pe Paul Cook de la Sex Pistols în fața stației de metrou Shepherd's Bush. Cook a avut nevoie de 15 copci pentru o rană la cap. Nu știu ce se întâmplă cu Sex Pistols, dar și ieri povesteam că tot în 77 alți membri ai trupei au luat bătaie, deci să fi luat toată trupa bătaie într-un interval de 48 de ore în 77, trebuie să văd ce am spus ieri, dar nu e improbabil acest fapt. Iar în 1968, pe 19 iunie, The Rolling Stones au obținut cel de-al 7-lea single pe locul 1 din Marea Britanie, când Jumpin' Jack Flash a ajuns în fruntea topurilor. Keith Richards a declarat că el și Mick Jagger au scris versurile în timp ce se aflau la casa de la țară a lui Keith Richards, unde au fost treziți într-o dimineață de zgomotul grădinarului Jack Dyer, care trecea pe lângă fereastră. Când Mick Jagger a întrebat ce e zgomotul acesta, Keith Richards a răspuns: ăla este Jack, Jumpin' Jack, adică Jack Săritorul. Bine, înțeles, cu această ocazie ascultăm și noi The Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
0: De la 15 pentru o oră și jumătate cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
0: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: but gold.
1: Ei bine, astăzi la Old But Gold mergem până în data de 19 iunie 1990. Discutăm puțin despre una dintre cele mai cunoscute piese ale lui Sir Elton John. Sacrifice se numește piesa aceasta. A fost lansată drept al doilea single de pe cel de-al 22-lea album de studio al său, intitulat Sleeping With The Past. Deține un loc cu totul special în biografia lui Elton, pentru că marchează un moment istoric de cotitură în topurile muzicale din țara sa natală, Marea Britanie. Melodia a fost compusă de Elton John, iar versurile au fost scrise de colaboratorul său de o viață, textierul Bernie Taupin, care a recunoscut că a fost puternic influențat de piesa Aretha Franklin, Do Right Woman, Do Right Man. Spre deosebire de piesele lor de dragoste timpurii, Sacrifice abordează o temă matură și sumbră: degradarea și destrămarea unui mariaj. Versurile contestă clișeul conform căruia o căsnicie reușită necesită sacrificii constante, concluzionând cinic că atunci când se ajunge la final nu este niciun sacrificiu. It's no sacrifice at all, ci doar doi oameni care trăiesc în lumi complet separate. De altfel, Bernie Taupin a declarat ulterior că este de părere că aceste versuri sunt cele mai bune pe care le-a scris vreodată pentru Elton John. Deși astăzi este considerată un mare hit, Sacrifice a fost inițial un eșec comercial în Europa. Piesa a avut nevoie de o a doua șansă pentru a cuceri lumea. La lansarea din octombrie 1989, piesa a trecut aproape neobservată în Marea Britanie, unde s-a oprit pe un dezamăgitor loc 55. În prima jumătate a anului 1990, însă, celebrul DJ Steve Wright de la BBC Radio 1 a început să difuzeze masiv piesa în emisiunea sa de după amiază, datorită reacțiilor extraordinare primite de la ascultători. Văzând interesul uriaș, casa de discuri Rocket Records a decis să relanseze single-ul în mai 1990 și iată că atunci a ajuns pe primul loc. Primul loc întâi solo din cariera lui Elton John. Dacă vă vine să credeți, la 20 de ani de la debut, această piesă care a trecut neobservată, la 20 de ani de la debutul lui Elton John, îi oferă în cadrul celei de-a doua șanse primul loc din cariera, primul loc întâi din Marea Britanie din cariera lui Elton John. Avea deja 50 de single-uri lansate și 6 locuri întâi în SUA. Nu mai ajunsese niciodată solo în Anglia pe locul întâi, locul întâi în Franța. În America, performanță moderată, locul 18, ce să mai, rămâne o piesă de referință a finalului anilor 80, începutul anilor 90. Elton John, Sacrifice.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

15:53 de minute, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Iată, ne ajungi și aproape de finalul acestei ore de stare de vacanță. Alex Mușat este numele meu, mai stau cu voi încă vreo 20 de minute și vă spun că mai am invitații la concert în această seară, imediat, în vreo 3-4 ore. Dacă vă întrebați ce fac eu în această seară, unde merg, ei bine, iată că vă dau niște invitații la concert în Quantic, imediat vă spun despre ce este vorba.

O strigare pe ultima 100 de metri. Dacă nu știți ce să faceți în această seară, e bine, puteți să mergeți la concertul Anei Coman, intitulat Futurama, de la Quantic, cu începere, cu deschiderea porților la ora 19. Ana Coman, o prezență de neratat în zona indie folk românească de destul de mult timp, va urca pe scenă alături de, am aici o listă destul de mare de invitați: Jean Gavril, Omul Gnom, Vlad Corb, Cătălin Kelemen de la Coman, Andreea Stan, Radu Osaciuc de la Dimitris Bats, Ilinca și mulți, mulți alții. Să știți că mai am invitații duble la acest concert, deci dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, vă aștept cu mesaj pe WhatsApp la 0772 207 777. Vreau la concert sau vreau la Ana Coman, acum, pe ultima 100 de metri, dacă vreți în 3-4 ore să ajungeți la Quantic pentru un concert foarte, foarte drăguț, cu foarte mulți invitați. 0772 207 777, mesaj pe WhatsApp, vă aștept. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, vreau la Ana Coman sau vreau la concert, îmi scrieți și vă dau o invitație dublă pentru concertul Anei Coman de la ora 19, de la ora 20, în această seară, la Quantic.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Ei da, cu Foo Fighters și Everlong pe fundal, vă spun că am ajuns și la finalul ediției de astăzi de Starea de Vacanță aici la 7, pe 103.4, pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, să știți că în vreo 10 minute vă întâlniți cu Silviu Munteanu, iar eu vă urez o vinere cât mai plăcută, să știți că vă urez și un weekend cât mai plăcut și vă spun că ne reauzim luni de la ora 13. Vă las cu Metallica și Enter Sandman. Pe luni, pa!

0: Sither Into the Ground. Avem mai puțin de 25 de minute înainte ca orologiul să bată ora 17. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio7.ro. Ziua bună, Silviu Munteanu este numele meu. Mai puțin de 2 ceasuri jumătate petrecem împreună cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Aflăm și ce concerte avem de văzut ceva mai târziu în acest weekend prin București, iar fixul meu muzical din această oră vine de la Transglobal Underground. Ascultăm Delta Disco.
1: Fixul lui Silviu.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da,
2: acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în minunatul nostru oraș București în acest weekend.
1: Căminul cultural.
0: În această frumoasă seară de vineri, 19 iunie, avem Futurama 2, un spectacol Ana Coman la Cuantic, avem la Ateneul Român concert simfonic cu Mario Brunello, ceva hip-hop rap cu Deki Alem din Suedia și Andradona din Germania și România la Club Control, Adi de la Vâlcea la Berăria H, Moonband la Hard Rock Cafe și Orchid Download la Echoes. Mâine avem Costi Sandu, vocalistul Iris Nelu Dumitrescu, concert acustic la The Pub Universității, Pindu se arată machedonească la Berăria H, Call Me Jupiter la Hard Rock Cafe, Bunătăți de la Veriga, lansare album Veriga Lipsă la Enjoy, iar la 3B Fest la Arenele Romane avem 3B Fest cu Brainwasher de Ceau Cescus, Blazaj, Survola, Sarmale Reci, Denis, de văzut, Implant pentru Refuz, Luna Amară și SPP After Party. Pe scenă vor mai fi Adrian Despot, Mihai Ordache, saxofonistul și această voce incredibilă a Laurei Brat. Iar ziua de duminică ne rezervă doar două cântări. Duminică 21 iunie avem Nicu Zota, Cafeaua de după amiază la Cută Coffee Shop Constituției și la Berăria H Bucovina.
1: Căminul cultural. Facem radio. Cum se face?

0: și beat și îndrăgostit, asta înseamnă să ai o zi proastă. Alice Cooper, am avut blues de la Alice Cooper, mai corect spus, Drunk and in Love. După amiază de iunie și de vineri, prima jumătate de oră de Pâine și Silviu în loc de colegul Kirk se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar românească mea, n-am mai ascultat-o de ceva vreme, o piesă tocmai bună de vară, vine de la Jamor, ascultăm Vitamin Green.
1: Românească lui Silviu.

0: Salut! Sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
1: Exclusiv la 7!

Mihail, who you are, 103.4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro, de ascultat cum altfel. Ne găsim în cea de-a doua oră de pâine și Silviu, colegul Chirc, va fi în concediu până la sfârșitul...

look like?

0: Radio 7. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: niște industrial pus în ringul de dans disco cu distors Rammstein am avut, știu că ați recunoscut. Duhastă, 16 minute avem peste ora 17, 29 de grade sunt la această oră peste București, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 34%, iar vântul bate cu 10 km la oră, se anunță zile călduroase și mâine și poi mâine. Mâine, sâmbătă, vom avea o maximă de 32 de grade, o minimă de 19, iar duminică un grad în plus, 33 de grade și o minimă de 21. Cât despre vechitura mea din această oră, ne întoarcem în timp pentru o poezie de domniță de culoare, cea de-a doua soție a lui Miles Davis, pe numele ei Betty Davis, o anumită tipologie frumoasă, vulgară și erotică de a te afișa pe scenă la divele pop din mai toate decadele. E important să, amintim că această postură de scenă a lui Betty Davis a fost inventată de ea și mai târziu am văzut-o și la restul divelor pop. Din 1975, din albumul Nasty Gal, ascultăm și noi Betty Davis, Lone Ranger.
1: Facem radio!

0: Radio 7.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Istoria zilei de 19 iunie ne poartă pentru început pașii în anul 1269. Regele Ludovic al IX-lea al Franței a poruncit ca toți evreii găsiți în public fără semnul de identificare reprezentat de o stea galbenă să fie obligați la plata a 10 livre de argint. Această acțiune îi permitea lui Ludovic să confiște proprietățile evreilor expulzați pe care le putea folosi în cruciada sa, dar cu toate acestea nu a eliminat datoriile creștinilor. Ludovic a ordonat de asemenea la cererea papei Grigore al IX-lea alerea 12.000 de copii ale Talmudului, Cartea Sfântă a Evreilor. Pe 19 iunie, în anul 1848, guvernul provizor al țării românești a fost arestat în urma unui complot al forțelor reacționare cu complicitatea coloneilor Ioan Odobescu, șef al oștirii, și Ioan Solomon, comandant al regimentului 3 din garnizoana București. În urma unor acțiuni energice ale maselor, guvernul provizor a fost eliberat, iar cei doi colonei arestați. În urma acestei acțiuni s-a remarcat Ana Ipătescu. La 19 iunie, în anul 1913, a început bătălia de la Kilkis-Lahanas, parte din al doilea război balcanic. Lupta a avut loc între Grecia și Bulgaria pentru orașul Kilkis din Macedonia Centrală, în prezent aflat în Grecia. Lupta a durat 3 zile între 19 și 21 iunie 1913 și s-a încheiat cu victoria grecilor. Ca urmare a bătăliei, orașul Kilkis, în bulgară Cucuș, a fost incendiat, iar populația bulgară a fugit în Bulgaria. Bonusul zilei de 19 iunie vine din anul 1982. Bancherul lui Dumnezeu a fost găsit spânzurat. Roberto Calvi, un bancher italian, a fost găsit mort sub podul Blackfriars din Londra la mai mult de o săptămână după ce a dispărut din Milano. Cunoscut sub numele de Bancherul lui Dumnezeu pentru legăturile sale strânse cu Vaticanul, Roberto Calvi, în vârstă de 62 de ani pe atunci, a fost președinte al Băncii Ambrosiano din Milano și o figură centrală într-o rețea complexă de fraudă internațională și intrigi. Roberto Calvi a fost găsit cu 5 cărămizi în buzunare și a avut în posesia sa echivalentul la 14.000 de dolari în 3 monede diferite. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Facem radio.

0: Timpul are răbdare cu tine, Faith No More și Easy. Avem 26 de minute înainte de ora 18 să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Se întâmpla pe 19 iunie în 1969 în Torrance, California, se naște Brian Welch, adică Head, chitaristul trupei Korn. Head este și chitaristul care a părăsit formația în 2005 până în 2013, când s-a întors pentru a scăpa de droguri și pentru a-l descoperi pe Dumnezeu, ceea ce s-a și întâmplat, dar s-a întâmplat mai mult după ce a revenit în formația Korn. Na, necunoscute sunt căile Domnului. Iar în 2004, în Oslo, Norvegia, unde, nu-i așa, lumea este mai educată, că este mai răcoare, David Bowie avea să fie lovit pe scenă cu o acadea în celebrul ochi, care avea pupila care nu se mai dilata de la o bătaie din adolescență.
1: Povești cu Distors.
2: Facem radio. Cum se face?

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Poate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pink Floyd!
2: Pink Floyd! Haide.
3: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
4: Muzici la răpunere.
3: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
4: Din periferie în mainstream.
3: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
4: Câteodată cu invitații,
3: mereu cu nuanțe.
1: Bravo, băi!
3: Sâmbătă seara facem conexiuni.
4: Sinapse, doza ta de evoluție.
3: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Doi pași înainte, unul înapoi cu variațiuni. Am avut Caro Emerald, Dead Man. Și uite așa se mai duce o după amiază de iunie, de vară, prin viețile noastre. Ne apropiem și de sfârșitul orei cu numărul 2 de pâine. Și Silviu, colegul Chircă, este în concediu. Așa se ascute lupta de clasă. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Însă acum stăm puțin de vorbă despre Românească mea din această oră. Suntem la telefon cu Victor Daraban. Am zis bine, da?
1: Da, da.
0: Salut, chitarist la trupa pentru care am numai cuvinte de bine, Brainwasher. Păi prima întrebare pe care vreau să ți-o pun este: care ar fi supa primordială din care s-a născut, iată, cu testosteron și stamina, acest proiect muzical Brainwasher? Sau mai pe românește, zim pe scurt, cum v-ați adunat?
1: Noi ne-am cunoscut în prima fază, eu și cu vocalul Patrick Corosi. Ne știam din liceu, am studiat la licee diferite, dar ambii am avut formații în liceu și am concertat împreună în diverse ocazii. După terminarea liceului, atât trupa mea cât și a lui, ambele formații s-au spart și ne-am găsit în dinainte de primul an de fapt în noi proiecte.
0: Păi sunteți din București, nu?
1: Da. Și așa am început proiectul. Ulterior, tovărășarul Victor Iordache și chitaristul Ștefan Nit au completat formula.
0: Care e media de vârstă a formației?
1: Să zic așa, noi, eu cu Patrick și cu Victor Iordache suntem, noi avem 20 de ani, toți trei, și Ștefan Nit are 28 de ani.
0: Am înțeles, este...
1: Imediat de mult este...
0: Da, nu, e limpede. Aveți aproape un tătic printre voi, ca să zic așa. Cum se scrie o piesă la voi? Vine cineva cu vreo idee de acasă sau e mult jam session la sală?
1: În principiu, ori eu, ori Ștefan Niță venim cu riff-uri de acasă. De multe ori riff durează până se ajunge într-o formă finală. Poate reluăm riff-uri de altă dată, le mai transpunem ba de la bas la chitară, de la chitară la bas și în modul ăsta cumva e un proces destul de... nu e structurat într-un mod clar.
0: Aveți un EP deocamdată scos pe piață și umblă vorba prin târg că veți avea album la toamnă?
1: La toamnă vom avea încă un EP. Suntem de părere că nu e încă timpul pentru un material full length. Încă mai avem niște piese scrise care ar putea să intre pe un prim album ulterior, însă la momentul actual avem câteva piese care considerăm că merită să apară mai devreme decât celelalte, așa că o să lansăm tot un EP.
0: Și o să aibă și o să fie și fizic, găsim pe vinil, casetă, sau o să fie tot online, eventual CD sau...
1: Noi vă dați seama că încercăm să scoatem și formate fizice, însă producția de serie este costisitoare și pentru o trupă de nivelul nostru, până la momentul actual, pur și simplu nu au fost bani. Am fi vrut să scoatem și cu primul disc, dar nu a existat buget și interes din partea publicului neapărat, așa că...
0: Prin prezent vă aduc la cunoștință că mie îmi place foarte mult acest proiect muzical al vostru și că abia aștept materialul nou și o să vă aștept la toamnă la radio, noi să fim sănătoși și să se întâmple treaba asta. Ultima întrebare, aveți mare cântare mâine, deschideți festivalul 3B la Arenele Romane, aveți cântare la 3:30, povestește-mi un pic.
1: Despre ce anume?
0: Despre festivalul de mâine, cântarea de mâine.
1: Este o inițiativă foarte mișto a lui Ciprian Brădișteanu, de la 3 Betiv, patronul Crâșmei.
0: Da.
1: Și pentru noi, dai seama, e o oportunitate foarte mare. Este prima oară când cântăm într-o sală de mărimea asta.
0: Scenă mare, da. Trebuie să vă obișnuiți, da.
1: Dai seama, sperăm să fie cazul de tot mai multe. Am pregătit un spectacol O să aducem câteva elemente noi, dar fiind așa de vreme în seară, nu vrem nici să, cum să zic, să supra-saturăm publicul cu prea multe...
0: Sunteți trupa care deschide festivalul și o să fiți pe scenă de la 3:30, nu?
1: Exact.
0: Am înțeles. Bun, păi foarte mulțumesc atunci. Uite, românesca mea din această oră o să vină de la Brainwasher și o să o alegi tu între Deathlock sau Pest Control. Spune tu.
1: Haide să ascultăm Pest Control.
0: Pest Control. Brainwasher.
2: Românesca lui Silvio.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
0: Exclusiv la 7.

0: Ați recunoscut The Rolling Stones, Saint of Me, 103.4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu. Un ceas cu aproximație mai petrecem împreună, șlagere, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră vine de la IMX. Ascultăm Spit It Out.
1: Fixul lui Silviu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
0: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Năpraznic rock and roll de la Armand Popa Puma s-a numit piesa. Avem aproape 16 minute peste ora 18, 28 de grade sunt la această oră peste București. Zero șanse de precipitații, nu numai astăzi, ci întreg weekendul. Umiditatea în atmosferă este de 35%, bate și vântul cu 8 km la oră, iar mâine vom avea zile cu mult soare și temperaturi ridicate, maxime de 32-33 de grade și minime de 19-21 de grade. Iar vichitura mea din această oră vine din Los Angelesul anului 1958. Ascultăm The Platters, Smoke Gets in Your Eyes.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: cum vinul Kenny Wayne Shepherd Sweet Low am avut să stăm la o poveste.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 19 iunie, dar în 1987, Motley Crue și începe turneul Girls, Girls, Girls, un show, cu un show în Tucson, Arizona. Spectacolul prezintă, pentru că dăduseră și de ceva bani, o motocicletă Harley Davidson gonflabilă pe scenă, o grămadă de efecte pirotehnice și pentru prima oară apare acel dispozitiv în care toboșarul Tommy Lee și setul lui de tobe se învârte și se dă cu susul în jos în timp ce cântă. În deschidere într-o o vreme la acest turneu Motley Crue Girls, Girls, Girls a fost cumva previzibil Whitesnake, dar mai târziu Whitesnake a fost înlocuit de o altă trupă și anume de Guns N' Roses.
1: Povești Distors.

0: Moment poetic, ceva probleme de amor, Rocabella, iată-ne aici, 26 de minute avem înainte ca ceasul din turn să bată ora 19, iar piesa tristă și melancolică a seriei are chintesență punk la origini, este din 1978, cântată în original de către Dead Boys, dar noi o să ascultăm varianta 90-istă, recântată pe The Spaghetti Incident de către Guns N' Roses, Ain't It Fun?
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: Ciu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

0: producții muzicale, soundului Billy Idol de anii 90 a beneficiat de o supradoză de distors, fie vorba între noi. Domnilor, domnișoarilor, domnilor, destre seara sau pâine și Silviu în loc de chircă se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu, îmi place să cred că ne vedem mâine seară, poate de o bere, de ce nu, la 3B Fest. Voi fi acolo să văd neapărat Brainwasher, Denis și SPP. Din prea plinul inimii mele, un weekend frumos și cu liniște să avem. Ne reauzim duminică seara de la ora 8 cu muzici la răpunere și playlist șmecher. Rămâne între noi și ne reauzim din nou săptămâna viitoare cu începere de la 16:30. Acestea fiind spuse, românească mea de final vine de la SPP, piesa de dramă, de amor, se numește Pute inima. Seară frumoasă!
1: Românească lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă, chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: Stai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
4: Vorba lui Nene Iancu.
6: Curat murdar.
4: Doar că la noi e curat divertisment.
5: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16:30
5: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
4: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
5: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
4: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Facem radio. Put your hands together! Cum se face? Let me hear you.

Let me live that. Vorbe cu personalitate. Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii. Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
4: Facem radio! Facem radio! Facem radio! Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

good night and God bless.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.

0: Ciu sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus.
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

0: ce mult mă bucur că a început școala.
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
4: De la 15 pentru o oră și jumătate
5: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
6: Sau faceți voi playlistul.
3: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
4: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
3: La 7, pentru că aici e muzica ta.
7: Nu trebuia să se întâmple așa.
8: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
9: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
8: Nu întreba cum. Ascultă.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cris Simion Mercurian și cred că n-ar fi mult mai simplu dacă n-am mai împărțit experiențele în bune sau rele și am luat viața pur și simplu ca pe o experiență imprevizibilă, ca pe o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute. Dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: Regu, personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la Seven. Sold out!

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Claudiu Blănț și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.